0: Jonas Gahr større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskanto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halt. Gi meg mye, mye mer ganger til.
1: Hva faen?
0: Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna Anka. Ey,

blir så den fin gjennom vann og vind. Ingen regnjakker eller paraply. Dette badeland oppe på land min kis. Dette form og farge, det plastelin. Passer hvis det dyrker så masse liv. Når det kommer

For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles drit, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamme opp med sånne folk som oss to.

Nesten alle andre de har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to.

farlig å ringe bomber. Store klokke sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

Tonight we feast, living la vida, carpe diem.

0: Oh, wow, ikke sant?
1: Og jeg plukket opp egentlig bare litt sånn I forbifart da, på Nordli på Blindern. Ibsens beste. Så det kommer mer om det. Men jeg har lett merke til at den store majoriteten av mine beste leseminner fra sommeren. Når jeg tenkte litt tilbake på mine favorittbøker, og bare sånn det å lese på sommeren, så det liksom, det fordi man har god tid til å sette seg inn I mye rart, ikke sant? Så jeg enig med at du bygger opp en forventning til at nå skal du lese noe skikkelig bra, når du ikke har tørt å sette kløren I før da.
0: Så for det ikke en kamp, det bare en sånn?
1: Men det en liten kamp, det må jo skal jo levere da.
0: Ok, ja.
2: For det den så forventningen.
0: Kamp, ja. Så kampen mer liksom om at nå kan jeg endelig bevise at jeg en leser.
1: Ja, det det.
0: Ikke sant?
1: Ja. Hva med deg, Marie?
0: Nei, jeg må innrømme at jeg kjenner meg ikke helt igjen.
2: Du kjenner det ikke igjen?
0: Nei, men jeg tror det kommer av yrkesskade.
2: Ja.
0: For jeg både jobber på, eller har jobbet nå I 2,5 år på en bokbutikk, og studere bibliotek og informasjonsvitenskap, så jeg veldig vant til å lese hele året rundt. Så for meg så har jeg egentlig tenkt veldig lite over hva jeg skal lese I sommer.
1: Oi.
2: Ja.
0: Det har liksom ikke vært noe sånn, nå må jeg lese det og det og det. Det har bare vært litt sånn,
1: flawless.
0: Som resten av året.
2: Ja, du flink å lese hele tiden. Du en ordentlig leser.
0: jeg har liksom alltid noe jeg leser.
1: Du burde være her.
0: jeg har alltid liksom bøker med meg, og jeg leser sånn litt hver dag. Nå høres det ut som om det kommer her. Ok, greit. Ja, men så bra. Det ikke noe sånn.
2: Nei, altså, hallo. Jeg tror veldig mange skulle virkelig, virkelig ønske at meg selv inkludert da, at de... At det ikke var sånn at du bare var på sommeren og hadde tid til å lese ordentlig, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Jeg pleier å lese når jeg spiser frokost.
1: Mm.
2: Ah, så smart.
0: Så jeg sitter på morgenen og drikker en god iskaffe, har en bok foran meg, og så bare chiller. På en måte.
1: Det går hardt.
2: det liksom sånn sommeren for meg, men det jo sånn, så... egentlig det burde være hele året.
1: Ja.
0: For det veldig deilig å slippe en kamp. Jeg ser for meg at det høres veldig slitsomt ut.
2: Ja,
0: på en måte, jeg blir litt sånn overveldet når dere snakker om denne kampen. Så.
1: Jeg snakker ikke så mye.
0: Nei, det var ganske mye.
2: Det var meg. Ja, altså, sånn, jeg kjenner jo også på den der, som du Herman sier, da, at det liksom denne forventningen, fordi du har disse gode minene fra alle de tidligere sommerne, liksom, at jeg leste den og den boken, og at jeg vil ha det, oppleve det igjen. Og da faller det ut enormt press på hvilke bøker skal jeg velge å lese.
1: Mm.
0: Da, ja, den ser jeg. Det blir vanskelig.
2: Det blir det.
0: Ja.

0: og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: Nicest voices and the hottest babes.
3: Ja, jeg har jo lansert min Ibsen-sommer allerede i forrige stikk. Og det kom egentlig bare av en trang på at jeg har liksom ikke lese, men jeg lærer. Jeg kan jo dukke, men kan jo liksom litt Per Gynt, og jeg leser Villene en gang på videregående. Men man må jo kunne det her. Det jo dannelse, ikke sant? Om det noe jeg vil være, så det en dannet mann. Så jeg begynte å lese Ibsen. Jeg leste Ibsens beste 6 bøker til prisen av en av Gyldendal. Wow. Eller av Henrik Ibsen da, men utgitt av Gyldendal. Og den inkluderer Per Gynt, Et dukkehjem, Gjengangere, Villanden, Hedda Gabler og Byggmester Solnes. Som jeg da leste i løpet av i sommer.
4: Veldig imponerende.
5: Det veldig imponerende.
3: Takk.
5: Hva synes du?
3: Det derfor jeg min tekstplaningsprogram, for å imponere. jeg digger det. Jeg digger Ibsen. Han en... Han en fin fyr, tror jeg.
4: Men digget du Ibsen fra før av, eller har du blitt...
3: Jeg har et inntrykk av at han en viktig mann, en sånn
4: han jo det.
3: Stolt kar. Så jeg ville finne ut da, om jeg faktisk likte eller ikke. Og det jeg har lagt merke til jo at jeg har jo blitt... Sommeren min har blitt veldig knyttet, veldig sånn, litt, nesten litt stykket opp av disse fortellingene. Mm. Sånn... Noe av det kuleste med Ibsen jo å se at han så god på å skrive karakterer, at disse karakterene finnes jo fortsatt, liksom, i livet mitt. Så det vi skal ha en Ibsen-sending senere i høst, men et av eksemplene på det for eksempel at Per Gynt, det var rett før jeg flyttet fra Grünerløkka, så da var jeg liksom ekstra mye ute og leste på Grünerløkka, bare for å si ha det til stedet. Og da han ble liksom en sånn, med en gang en sånn løkka-fyr som har på masse hinge-dater hele tiden, men aldri, og liksom kommer fra et hjem som ikke så fett, men som han, så prøver han liksom virke så kul og så stor, okay, og hevde seg i miljøet, og så ser alle gjennom det, og så han bare sånn tulling som løper rundt og har masse one-night-stands, og så mister han seg selv. Og egentlig ikke står for noe. Eller sånn der kunstner som du merker ikke egentlig bryr seg om noe annet enn å være kjent.
4: Wow, ja.
5: Ok. Det...
3: Som så mange moderne tolkninger av Ibsen, og ingen har tatt den.
4: Så, say less.
3: Say less, I'm on it. Det andre jeg tenkte på var at jeg var i Sogn og Fjordane og leste Gjengangere, og det satt,
4: wow.
3: Det satt wow. I en eller annen bygd. På Vestlandet, med store sånn, fjordlandskap sånn. Med en prest, jeg bodde hos en prest liksom. Så det en
5: så
3: prest.
5: Så det var...
4: Ja. Vil du fortelle litt for de som ikke er kjent med Gjengangere?
3: Gjengangere handler om, det handler om sånn arvesynd, på en måte. Gjør det ikke det?
4: Jo.
3: Det handler om å skulle liksom, litt som, på, det ligner litt på Villanden, med at du liksom må så... Reap var foreldrene dine sår og
4: ja, det jo altså, sånn gjengangere altså, det kanskje blir et sterkere måte, symbol eller motiv for den effekten av at ting går i arv. Vi er dømt på en måte. Jeg føler det jo litt liksom, vi kanskje unnslipper arven eller familien vår eller, ja.
3: Så det var veldig sterkt for meg å sitte der og lese om det mens jeg satt i sånne fremde med dem. Og den har foreviget seg ved at, hvis du ser, nå viser jeg frem boka min, så har den en brun flekk der.
5: Jeg
3: tenkte jeg kunne la dere gitt den lille brune flekken på boka min her.
4: Og det er relatert til Gjengangere?
3: Ja.
5: Jeg tipper det kaffe.
4: Ja, det var mitt. Men jeg føler at det så åpenbart hvis det kaffe.
3: Ja.
4: At det kanskje is? Kanskje Kapten Sabeltan is?
3: Det mens jeg satt og leser Gjengangere i Sogn og Fjordane, så kom hvert tiden jeg bodde hos moren til venninna mi inn med så ekstremt, eller vi hadde vært ute og arbeidet på bruket liksom, så kom hun med vafler. Jeg tror jeg spiste sikkert 8 vafler, så det der bringer meg syltetøy som jeg bare sørte utover hele Gjengangen mens jeg satt og leste i sommer.
5: Ikke sant.
3: Og det et veldig fint bilde på hvordan det var for meg å lese Gjengangen.
4: Du ble helt oppslukt.
3: Jeg ble det, og Så jeg synes også boka veldig bra, eller liksom samlingen veldig bra oppstykket. Hvis du tenker litt på Ibsen at han, Per Gynt liksom, det han har vært åpen om at det liksom halvselvografisk hvertfall. Det i hvert fall de ungdomsdelene av Per Gynt, hvordan han holdt på. Mm. Og så Byggmester Solnes også ganske sånn selvbiografisk av hvordan det for Ibsen å liksom bli gammel da, og bli husket, men å være redd for den nye generasjonen og liksom.
4: Ja.
3: Skulle sånn hevde seg en siste gang. Og vise at han fortsatt skjønner det.
4: Så det liksom en helhetlig introduksjon til Ibsens...
3: Ja, det kanskje ikke så veldig synlig underveis, men jeg, i hvert fall... Et,
4: satt sammen da.
3: Ja, på slutten så merket jeg det. At jeg var veldig sånn... Så veldig... Jeg hatt en fin lesommer. Så jeg begynte på Halvbroren, og Halvbroren, den virker så jævlig bra, altså. Jeg satt... Vi var på Henkehøythus, og satt jeg liksom mange morgener hvor jeg sto opp tidligst. Satt liksom skjorteløs i lingen og leste Halvbroren. Og ble sånn, jeg tror jeg har blitt liksom rørt nesten til tårer to ganger allerede. Og jeg på side 90 kanskje, 80.
4: Hallo, da håper jeg din lesesommer fortsatt er langt ut i
3: ja.
5: Vinteren. Ja, nå må du bare ta det.
4: Den motivasjonen.
5: Ja, etterspett. Ja.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Veldig spennende å høre om din Ibsen-sommer, Herman. Jeg er også veldig nysgjerrig på din lesesommer, Marie.
2: Ja.
1: Vil du dra oss med inn i ditt univers?
2: Jeg kan dra dere med, for som både det at jeg ikke planlegger bøker, så har jeg ikke helt planlagt hvordan jeg skal forklare hva jeg har lest. Men jeg kan, jeg begynte hele sommeren med å lese en del japanske forfattere.
3: Wow!
2: Så jeg leste Before the Coffee Gets Cold, If Cats Disappeared from the World, og What You Are Looking For Is in the Library. Alle tre med en katt på forsida.
1: Ja, jeg tror jeg skjønner til det coveret.
2: Ja, og alle tre japanske forfattere.
1: Tre forskjellige?
2: Ja.
1: Japanske, ok.
3: Oi.
2: Tre forskjellige.
1: Handler dette om en slags at du skulle ønske du var i Japan i sommer, eller er det helt tilfeldig? Hva var
2: det? Det er jo egentlig helt tilfeldig.
1: Ja.
2: Det var liksom litt sånn at jeg hadde lyst til å lese litt flere forfattere fra andre deler av verden, rett og slett. Så er dette liksom bøker som jeg føler går veldig igjen blant liksom anbefalinger man får, bøker man ser på ulike sosiale medier. Så det var liksom bare litt det som gjorde at jeg valgte ut de. For det var forskjellige steder jeg fikk de fra. Den ene lånte, den andre kjøpte, og den tredje lånte på et bibliotek. Så det var liksom litt tilfeldig hvordan de dukket opp i livet mitt også.
1: Oi, men nå har dratt, ja, nå har dratt det, ja. Mot Japan da.
2: Ja, rett og slett. Og så gikk det videre til litt romantisk litteratur, hvor jeg ble veldig skuffet over en oppfølger. Og så måtte jeg lese Einaren, så jeg leste En lykkelig slutt om igjen, fordi det er en norsk forfatter, hvor hun hadde kommet en oppfølger nå i sommer, og så ble jeg så skuffet av toen, så måtte jeg lese Einaren for å finne ut om var Einaren bare bra, liksom, var den bra, eller liksom, hadde jeg liksom innbilt meg hele, var liksom bare i en veldig sånn, du vet, av og til når du leser, og du bare, det treffer veldig fordi du er i riktig humør.
1: Ja, ja, ja, det er 100%.
2: Ja, så da måtte jeg liksom sjekke det litt ut, men jeg synes Einaren fremdeles var god. Jeg tror bare oppfølgeren var veldig sånn, for Einaren var liksom sannsynligvis litt sånn, hun hadde jobbet med en stund, fikk jeg liksom følelsen av, mens Toren fikk opplevelsen av at hun har liksom måtte skynde seg
1: med å bli ferdig.
2: Med å bli ferdig.
1: Ja.
2: Fordi at hun kom med Einaren i fjor. Så det er jo ikke veldig lenge siden hun kom med Einaren i den serien. Så ja, jeg merket at den skuffet meg litt. Men jeg liker Einaren, så jeg kan fremdeles stå godt for å anbefale den. Det er av Anne-Louise Morseth. Og så... Nå drar jeg gjennom alle.
3: Kjør på.
2: Ja, og så har jeg lest Strangers, eller Fremmede som den heter, av en som heter Bell Burden.
1: Den tror jeg den har vært litt i vinden på en måte. Eller har jeg sett litt?
2: Ja, den er helt ny liksom.
1: Ja.
2: Så jeg fikk den jo bare fordi de hadde liksom et eksemplar på Nordli-jobben min. Så den er helt ny, og den handler liksom om, det er et memoir da om ekteskapet hos sitt, fordi hun ble forlatt av mannen sin på dagen.
1: Oi.
2: Og så hun fikk vite, dette er ikke spoiler, for det var helt begynnelsen i boka, men hun fikk vite i 2020, så var de i lockdown, og så fikk hun telefon av en fyr, som sa at kona hans har vært sammen med mannen din. Og så på dagen bare forlater mannen hos sin. Så er det liksom den der med å finne seg selv etter 20 år, for de var jo gift i 20 år, og hadde 3 barn, og hadde liksom et liv.
1: Det er så betalt.
2: Ja.
3: Hvordan er det å lese med iskaffen på morgenen? Det ødelegger hele...
2: Den var både veldig fin... Hun er veldig dyktig på å skrive. Det er første boka hun skrev. Men jeg synes som kvinne var det veldig... Det var liksom, jeg følte den var litt sånn feministisk, egentlig. Fordi det handler litt om at hun ville egentlig være skribent. Men så var det denne fyren som bare i et skrivekurs fikk seg til å si dette suger jo, hun kan ikke skrive. Og så turte hun ikke å satse på skrivinga. Og så gifta hun seg. Og det var jo ikke det at ikke, de hadde det fint sammen, men det var nok liksom ting som hun ble nok litt stille i ekteskapet. Så nå, når hun skriver den boka, så på en måte bruker hun stemmen sin. Så det var veldig sånn
1: og kanskje hun har en reise på en måte. Hun har liksom
2: ja.
1: Nå litt bunnpunktet for å komme seg opp igjen.
2: Og så diskuterer jo litt det der med synet på hvem er man som kvinne når man ikke er gift i en hva skal man si, når man gjerne er i en sånn sosial krets som alle er gift på en måte, så jeg synes
3: det blir litt fort en kattetante liksom.
2: Ja, det var liksom det, ja, hun så jeg, til morgenkaffen så ble jeg egentlig litt sånn jeg fikk litt sånn kampvilje.
3: Ja, ja, ja.
1: Kamp, ja, dette er jo, det er jo også litt det er jo et annet perspektiv enn ditt holdt på å si, eller sånn et annet livsstadium på en måte, å være voksen og barn og blitt forlatt
2: ja.
1: Enn å være ung og lovende
2: ung og lovende,
1: ja.
2: Ja så jeg synes ja, og jeg har jo hatt mer men dette var kanskje de som var, er de jeg husker best
1: de som satt litt spor
2: ja. Rett og slett
1: de som det er verdt å trekke frem ja.
2: Ja.
3: Hvordan er det de har preget sommeren din, Marie?
2: Oi, jeg tror jeg har fått veldig sånn, alle sammen tror jeg har debattert livet på ulikt vis. Så jeg har liksom fått en litt sånn, ok, jeg tror de egentlig har hjulpet, for de er en veldig stresset person. Så disse har vært litt sånn, ok, men ro ned.
3: Mm.
2: Og det er litt fint.
1: Ja, det, hallo, det er jo også et veldig viktig mål for sommeren, at du skal få tilbake roen og
2: ja.
1: Troen på at ting ordner seg.
2: Så jeg tror det ordner seg selv om jeg ikke planer det.
1: Ja.
2: Rett og slett.
3: Fy faen.

0: Vi er fremdeles 6 måneder i programmet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
1: Ja, da har vi jo egentlig fått oppsummert alle sin sommer.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres ut som vi har hatt en ganske god lesesommer hele gjengen.
3: Mm. Ja, det viktigste for meg, sånn, setter bort ifra ambisjoner om å leses gjennom de store verkene, som jeg ikke fikk helt gjort denne gangen. Jeg vil også bare legge til at jeg følte meg litt straffet av det på slutten, med dette valget av denne Nobelprisvinneren. Selv om jeg lot meg lokke inn av at fortellingen virket i min gate, og det var den også, men jeg har ikke klart å fullføre den. Og nå er det 100 sider igjen, og det har det vært i noen uker nå. Skam. Og det er jeg skjønner ikke som, ja.
1: Så den tok det litt.
3: Mm. Den var vanskelig. Yeah. Det var liksom litt for vanskelig i forhold til jeg ville ha litt lettere lesing, altså. Fordi det er noe med å bare føle at du liksom bare, du har ikke noe begrep om tid, du bare la deg flyge med på sidene da.
2: Mm. Maria, hvis du skulle komme med et lesetips utifra din egen erfaring denne sommeren. Et tips til alle TVPs lyttere, hva hadde det vært?
1: Ja, det vil jo egentlig være å ikke være for ambisiøs. Ja. Rett og slett å velge litt sånn, hvis jeg merker at jeg har en sånn vanskelighet for å bestemme meg, så pleier jeg ofte å rett og slett velge litt tynn bok. Mm. Fordi da føler man litt mestring når man får lest gjennom den. Så den der If Cats Disappear From The World hadde typ 160 sider, ish. 100, et eller annet. Så en litt liten bok, det er mitt tips i hvert fall. Å begynne der, og så kanskje få en liten rutine på å liksom bare sette seg ned. Men jeg og hun jeg bor med pleier av og til å sitte med og lese sammen. Mm. Og det er veldig hyggelig.
3: Ja.
1: Sånn at begge var litt, hvis begge er litt slitne, så er vi sånn. I stedet for å sitte på hver vår mobil, så tar vi opp.
3: Hallo, det ja. Det trenger ikke være vanskeligere.
1: Nei.
2: Fantastisk.
1: Så det er mitt tips.
2: Elise.
3: Altså, jeg har faktisk learned it the hard way denne sommeren. Det er akkurat det jeg sitter igjen med, akkurat det samme tipset. At å lese bare en lettlest, eller liksom, det kan jo være lettlest på mange måter da. Enten at den bare er kort, eller at den har utrolig, hva skal man si, fengende plott, som jeg synes Doggerland hadde for meg da. At det liksom, jeg bare slukte den på toget på vei til Bergen. Og tenkte, altså, gi meg alt som finnes av litteratur. Jeg kan klare det. Men det er faktisk det å bare liksom lese en god fortelling på en måte, hvor liksom mye, noe som bare er litt underholdende, liksom. Mm-hmm. Det har en veldig stor verdi, og det er veldig viktig for meg, tror jeg, å liksom ha den erfaringen i kroppen.
1: Yeah. Ja.
3: Kan vi legge det her, mann?
2: Jeg tror mitt tips er å lese masse ute. Å lese masse på ferier. Fordi nå er liksom gjenganger er Florø for meg, og Bergabler er Kristiansand, og det er liksom det er, så det er akkurat som Murakami er Kroatia, liksom. Så får du liksom, du får disse assosiasjonene, og det er fine minner, rett og slett. Det er hyggelig å tenke på. Mitt beste sommerminne er bare å sitte ved en stein, ved en hule, mens jeg rett etter har stått opp og henger kø, liksom, og lese i morgensola.
1: Men hvis dere vil ha liksom knagge og liksom nostalgiske minner om bøker, så synes jeg for min del, det er jo litt upopulært, for veldig mange vil jo ikke ha ting på ørene, men jeg pleier ofte å høre på musikk når jeg leser. Og da er det sånn at når jeg, ja, og da er det sånn at når jeg tar og setter på en sang i ettertid, så får jeg plutselig boka liksom opp i hodet mitt.
3: Wow.
2: Du inntrykk maxer.
1: Ja.
2: Stimuli max.
1: Ja, stimuli
3: max. Jeg faktisk, altså det kom til det punktet for meg at jeg må stenge alt ute for å klare å lese.
2: Jeg klarer ikke.
3: Men sånn var jeg før også, at jeg liksom kunne høre på musikk, og jeg kan få noen sånne sanger som jeg hørte på når jeg var liten og leste sykt mye. Det er bare det som å bli dratt tilbake til, så, ja, hvordan jeg følte meg når jeg leste. Ja.
1: Ja, for det er i hvert fall min sånn, for det gjør jeg fremdeles.
3: Wow.
1: Jeg lukker meg inn i liksom boka med å
3: stenge liksom verden ute og liksom, ja. Det, jeg kan også tro på at det kan fungere ganske bra.
1: Mm.
3: Ja.
2: Har dere noen planer for neste sommer da?
1: For neste sommer? Ja, jeg tror jeg tar høsten først da.
3: Ja, jeg tror jeg skal liksom kjenne på hva ting som skjer inni meg gjennom året, altså.
1: Ja.
3: For jeg føler at sommeren er et resultat av hva jeg har behov for etter det året.
2: Utrolig. utrolig fint sagt.

0: Så jeg satt på trikken I dag og leste Jeltsin.
1: Ja vel.
2: Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger at man snakker med.
1: Og sommeren et behov for... Nei, hva var det det var?
0: Sommeren resultatet av de behovene jeg gjennom hele året.
1: Og hvis du har lyst til å være med å skape disse behovene gjennom et helt år før neste sommer, så kan du...
0: Søke TVP! Tekstbehandlingsprogrammet! Fordi ikke bare det en ny høst, vi trenger mange nye, gode, kloke, morsomme TVP. Mennesker som vi kan få.
1: Mm, så hvis du liker å lese bok og snakke om det, eller bare en av delene, ja. Så try your luck.
0: Eller hvis du har, litt nysgjerrig på radio, ja. Og litt nysgjerrig på litteratur, eller tekst. Vi jo, det må man ikke glemme, vi ikke bare litteratur, vi har en ganske bred oppfatning av hva litteratur kan være.
1: Det hadde jeg glemt.
0: Ja.
1: Du kan, og hvis du lurer på hvordan vi ser ut I virkeligheten, så kan du også søke tekstbehandlingsprogrammet.
0: Ja. Det helt sant.
1: Og få lov til å bli med på ukentlig møte med oss.
0: Og lage egentlig ja, all den gøye radioen du har lyst til.
1: Mm.
3: Så bare søk.
0: Søk.
1: Når det søknadsfristen?
0: Den ja.
3: Slutten av august.
0: Slutten av august, ja.
1: Ja.
0: Ja,
3: det...
0: ja.
3: Følg oss på Instagram så finner du ut av det.
1: Ja. Så søk TBP. Det kommer til å bli kjempebra. Vi gleder oss til å møte dere.
0: Ja, virkelig. Ja. Ok, men da sier vi takk for denne uken da, folkens.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
4: Hør på tekstbehandlingsprogrammet. Her på Radio Nova.
5: Frokost på Radio Nova.
6: Oh yeah, god morgen.
5: Du hører på frokost på Radio Nova. Du hører på frokost på Radio Nova.
0: Yo, yo, yo! Vi nå tilbake.
7: Ja.
0: Vi nå tilbake, vakre lyttere. Jeg sitter her med to vakre menn. To vakre menn. Hvem har jeg på min høyre side?
7: Det meg, Emil.
0: Emil skikkelig gira for å være med på ja, frokost. Han kommer fra...
7: Rørsted.
0: Rom. Og så på min venstre side.
8: God dag. Jeg Mars Pellegrino, god morgen. Kjekt å høre dere, kjekt å se dere. Emil, sitter du her? Du og dere I alle dager. Godt å se deg.
7: Ja.
8: Å, Jenny. Alt godt å se deg, Emil.
0: Ja.
8: Det lenge siden. Reunion.
0: Det reunion. Yep. Jeg og Marius har reunion I dag. Det mange gøye dialekter I studio I dag. Så hvis du vil høre mer av disse dialektene, så får du bli frem til 9.

0: Der fikk vi alltid nær deg med fangst.
1: Dagens aviser.
2: Hjertelig god morgen. Klokken er da 7:10, og Marius Pellegrino her skal komme med nyhetene til dykk. Jeg har da håndplukket et par saker som jeg har lyst til å løfte opp i luftet. Og vi begynner da med Løvold, FPU-politikersak, som jeg har notert ned her. Og så det er altså da en tidligere leder i FPU Løvold har vært litt vel frem på med han som har vært i partiet. Ingeborg har hatt dialog på Snapchat der det har vært skrevet litt upassende meldinger. Til det punktet hadde det vært ubehagelig, sier hun. De har nå nylig møttes i debatt, og siden har han trekt seg, så føler hun at hun har blitt litt glemt. Stortinget, streiken er avverget. Unio, NTL og Parat er enige med at Stortingets administrasjon om årets lønnsoppgjør. Dermed er den varslende streiken blant de 42 ansatte avverget. Da etterpartene, etter at jeg hadde meklet i nesten 6 timer på over til fredag morgen, så kom de frem til at forbundets medlemmer på Stortinget skulle få minst 1,12% økning i lønn. Og dermed, Russland angriper en kolafabrikk som Zelensky sier er altså et direkte angrep på et USA. Og vi sier at dette kan medføre flere ting da. Så stikker vi til været. Det begynner å bli litt frysikt der nå om dagen. Tykker jeg. Spesielt om morgenen. Skal vi se hva her. Og det er både godt og vondt. Bare godt og vondt, men i dag så blir det en relativt ganske trist dag. Det skal regne en del, så paraplyen blir fine. Det høyeste vi kommer opp på er 14. Og slik blir det helt fram til søndag. Der det skal regne i dag, i morgen, og på søndag dermed så er det 19 hele grader. Og overskyet. Og så skal det regne hele veka etterpå. Så det blir litt regn nå fremover. Kan vi stole på det? Kan vi ikke? Det vet vi ikke. Men ta med deg paraplyen, så ser vi.

0: Og der fikk vi... Der fikk... Hallo?
1: Hei. Ja?
0: Der fikk vi... Der fikk...
1: Du bare slår litt rundt.
2: Uff, ja, nei. Der...
0: Vi fikk Uld med Innstiden i meg, og så fikk vi August Selnes med I morgen kveld.
2: La oss snakke litt nyheter nå da.
1: Ja, la oss gjøre det.
2: For du er jo en turbo når du kommer til å lese nyheter, Emil. Det har jeg sett før.
1: Ok, nå er jeg spent på hva du prøver å si.
2: Nei, jeg prøver ikke å si noe. Men Løvvolden, den saken der, den er jo litt spennende. Den er jo litt grov.
1: Yeah.
2: Litt sånn...
0: Vil du fortelle bare kjapt?
2: Ja. Ja, det var altså den tidligere FPU-lederen Løvold som hadde snakket med en annen i partiet som var 16 år at that time og sendt litt upassende meldinger da, via Snapchat, det er det meste jeg har gått til. Og det er jo ting som... ja, altså, for det meste så var det sånn kompliment, herregud, sånn fin du er, ok, har skjedd noe nytt. Og så har det liksom blitt mer og mer rart, og han sier jo at han har gjort noe. Altså, at det, han liker bare å gi komplimenter, og han liker bare å liksom...
1: Vær hyggelig.
2: Vær hyggelig, ja.
1: Liksom.
2: Men hun føler seg ukomfortabel. Ja, ja. Og nå er hun Arsene, og så har jeg møtt i debatten, og så har det vært en hel greie, liksom.
0: Ok.
2: Og hvor går grenser på det greiene der, liksom? Hyggelig, ukomfortabel. Og hvorfor har hun snakket med han om hun synes det har vært ukomfortabel? Det er jo mange spørsmål her.
1: Mm. Jeg tror i hvert fall at når hun bare sier at det er ukomfortabel, så er det bare noe om å sitte av ordene fra det.
2: Ja.
1: Det er litt sånn... Det er jo bare...
2: Hva er det?
1: Nei, jo, jeg tror at... Fordi at, ja, mindre, hun er jo fortsatt mindreårig på en måte når du er 17 år, på en måte. Nå var det mye på en måte, I'm so sorry. Så, bare liksom, jeg vet ikke. Snapchat føles som en rar kanal å ville snakke med noen som på en måte er mindreårig, og si liksom sånne komplimenter, for det kan fort tolkes som at liksom... Og nå tenker jeg også bare sånn generelt sett også, at hvis du skal ha kommunisert med noen, det å si sånne ting på en kanal som kan... fjerne ting hele tiden, det vil, det føles litt sånn, holdt jeg på å si, kriminelt, selv om det ikke er det i det hele tatt. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Ja. Så det er bare, selv om Snapchat ikke er noe gale i det hele tatt, så er det bare...
2: Det er rart.
1: Det er rart.
2: Det er rart.
1: Det er bare, det føles rart.
2: Det er akkurat det du gjør. Det er litt sånn der... ekkelt, kan man si, men sånn der obskur nesten, sånn, ok, men hallo.
1: Ja.
2: Hva er det du driver med?
1: Ja.
2: Må du? Det er også veldig bra ved sosial og inkludent. Hvor gammel var han da? Han 24.
1: Når var dette?
2: Dette var nå før sommeren, tror jeg. Ja. Og så har det vært liksom en sak i sommeren. Ja, ja. Nå har hun blitt Arsene, og så deltet hun på debatten, og det samme gjør Løvold da. Men han trakk seg i august. Og etterpå så har hun uttalt seg at hun har følt seg oversett og glemt. Og derfor har jeg lyst til å fortelle sin historie, for at kvinner i den samme situasjonen kan liksom relatere, da, eller som, kan få hjelp, eller noe sånt, noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Så det er jo veldig...
1: Altså, det er jo veldig fint å på en måte, holde på å si, at hun føler at hun i hvert fall får, selv om på en måte hun føler seg glemt, så er det at hun fortsatt har funnet seg en plattform for å kunne preke om det.
2: Mm.
1: Så det er jo fint at... Så litt sånn som hun sier da, at det å på en måte holde på å si, gå litt frem som et eksempel, og bare sånn at det, man skal ikke finne seg i det, og at selv om man føler seg glemt og oversett, så skal ikke man bare ta det for gitt.
2: Mm.
1: Man tar og fighter, holdt på å si.
2: Ja. Ja, mange ting jeg tenker på her, altså. Det er sånn, hvorfor prater man i det hele tatt da?
0: Du stiller store spørsmål, Marius.
2: Ja, men jeg er en stor fyr.
1: Du er en stor fyr.

0: Der fikk vi høre Susanne Sundfør med Alyosha.
1: Det var veldig fint med Alyosha.
0: Og litt smatting. Og,
1: ja. Du, det er alltid hyggelig.
0: Ja.
1: Jeg må si at etter å ha, kan man si, nå har jeg kjent Marius Pellegrino en liten stund, og han er litt sånn flink med sånn reflektere så mye, sant?
2: I tre hele år har vi kjent hverandre.
0: Ja. Refleksjon i tre år.
1: Og da har jeg begynt å liksom lage mine egne sånne refleksjoner. Så da har jeg kommet med noen, liksom, jeg har bare kommet på noen sånne påstander som jeg synes bare, hva vil det egentlig si?
2: Spennende.
1: Og da vil jeg først spørre dere, ville du helst hatt blått gress eller blå melk?
2: Blåmelk. Blåmelk.
1: Blåmelk.
2: Blåmelk.
1: Kan du bare tenke deg at alt du da, hvis du da baker,
2: så blir det blåkake.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får respons fra lytter at blåmelk 100%.
2: Ja, blåmelk. Det, altså,
0: jeg er helt enig.
2: Om hele, tenk om sommeren og alt er blått, liksom. Det er jo kjempe tungt.
1: Ja. Men fordi, hvis du tenker deg, for det er ikke bladene, blir ikke blå. Det er bare gresset.
2: Ja.
1: Så trærne er grønne, men så blir gresset blått.
0: Det blir jo bare litt stygt, liksom.
2: Litt trippy.
1: Ja.
2: Det blir litt trippy. Blåmelk.
1: Blåmelk.
0: Blåmelk er jo gøy.
2: Ja, det er litt gøy. Spennende.
0: Ah, men det blir også da blir det liksom Powerade og Gatorade.
1: Powerade-stemning hver morgen. Fy faen, hver gang jeg tar melken min om morgenen. Bare skikkelig Powerade-stemning. I'm working out.
0: I'm working out. Ja, det blir jo mer sånn gains.
2: Ja.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Gains. Jeg vet ikke om fargen i Powerade er det som gjør at du får gains.
0: Nei, jeg tror ikke du får gains av Powerade.
1: Nei, det er vel det at du blir hydrert.
0: Ja.
2: Men hvitmelk er litt kult også, synes jeg.
0: Enig. Det er så
2: vitt. Jeg
0: synes
2: det er spennende.
1: Ja.
2: Jeg synes det er kjempespennende at det bare er hvitt.
0: Og helmelk som er sånn hvitt, hvitt.
1: Det er så ren farge.
2: Mm.
1: Og så er det så lett å se om du har fått noe skit opp igjen.
2: Ja, ja.
1: Sånn, oi gud, der kom det litt støv. Så kan du ta en liten finger opp. Jeg tror ikke det er like lett. Men sånn, hvis du har liksom holdt på å si blå melk, så kan det være sånn, kanskje det er noe med melken.
2: Og hvis du fjerner proteinet vekk fra melken,
1: ja,
2: så blir det gjennomsiktig, liksom. Tenk på det.
0: Faktisk?
2: Ja.
1: Wow.
2: Det er proteinmolekylene som er hvite som, eller molekyl, jeg vet ikke faen. Nå snakker jeg ut av ræva med her, men det gir mening i hovedet mitt.
0: Men er det da mer proteiner i helmelk?
2: Også kalsium, selvfølgelig.
1: Kalium. Kan jeg si denne lytteren sier veldig gøy. Vår lytter, ansvarlig redaktør Hanna Myhre,
0: ja,
1: sier, jeg tror gress påvirker meg mer enn melk i hverdagen. Så derfor vil hun heller blå melk.
0: Men tenk kaffen deres. Latten blir blå.
1: Oi.
0: Mm.
1: Kan jeg bare si at når jeg ser at folk drikker sånn der farget kaffe, ikke matcha, men ja, liksom sånn, når de har sånn kjempe rosa eller noe kjempe sånn unaturlig grønn og unaturlig rosa, unaturlig blå,
0: røbbet latte og sånn.
2: Det har jeg aldri hørt noen før.
1: Og har du ikke?
2: Nei, røbbet latte.
0: Ja.
2: The fish, det hørte bra ut.
1: The fish.
2: Tenk rosa snø. Rosa.
1: The fish.
2: Gi deg.
0: The fish.

0: Og der hørte du Sunbeard med Changes. Og da er vi kommet til time to, altså. Hallo, hallo, klokka er 7:06, og da er det på tide å komme seg opp av sengen.
1: Nei.
0: Og vi er tilbake der, ja. 7:08, hyggelig.
2: Never forget.
0: Men, ja, har dere noen lure ting på hjertet dere har lyst til å si? Skal dere tease og sette lytter av den?
1: Ja.
0: Oi. Sprudlende med ideer, kreativiteten, den slår rundt, og jeg ser den fysisk gå rundt her altså, i studio.
2: Jeg følte at du skulle si noe igjen.
1: Det skal jeg, og jeg skal si at jeg tenkte å snakke litt om dagbøker.
0: Oi. Spennende.
2: Ja.
1: Nei, Emil.
2: Jeg har noen flere sånne påstander.
1: Ok.
0: Har du flere refleksjoner?
2: Ja, refleksjoner. Wow. Kanskje det. Eller kanskje til og med har en liten... Om jeg har flere vendettas. Kanskje.
1: Vendettas?
2: Ja,
0: vendettas. Kult ord. Hva er det vi sier egentlig?
2: Vendettas.
0: At du har flere liksom, sier med deg selv?
2: Nei, vendetta er liksom når du har et, når du har en sånn...
0: En plan?
2: Nei, hvis jeg har en vendetta mot deg, så har jeg en liksom en negativ... Eller har noe, eller har en utfordring med deg.
0: Aha.
2: Det er veldig vanskelig å forklare.
0: Men litt sånn mørkere ting.
2: Sånn, ja, litt sånn, sånn som meg og Lily Collins med den der... Ja, skjønner. Ja. Det var en vendetta, det har han kanskje en til.
0: Ja, nei, vi skal på venterommet.
2: Nå fikk jeg en oppdatering fra lytteren av Anna Myhre om at vendetta er noe uoppgjort.
0: Noe uoppgjort. Aha. Spennende. Tusen takk.
1: Ja. Takk.
2: Takk, Anna.
0: Ja, nei, vi skal på venterommet. Så får vi se hva som skjer der.

0: Hørte du Wind Chimes av Future Nostalgia?
1: Skriver.
2: Det må en knirk.
1: Skriver dere dagbøker?
0: Av og til.
3: Ja, jeg kan jo på en måte si det.
0: Det er noe jeg har lyst til å opprettholde, men som jeg ikke gjør.
1: Men har dere en dagbok?
0: Ja,
3: ja.
0: Flere.
3: Oi.
0: Men det blandes inn med litt sånn pensum. Jeg har den boka jeg har, og så har jeg mange av dem, og så blir det en sånn blanding, mix. Og det må jeg skjerpe meg med, altså.
3: Jo, men jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det kan du ikke.
0: Nei.
1: Men hva, går dere dypt i disse dagbøkene?
3: Liksom tilbake inn i tid, eller når man skriver det sånn aktivt?
1: Nei, sånn, er det sånn dypt?
3: Ja, litt.
4: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
4: Det er ganske dypt.
1: Men hva... Hva vil dere skal skje med disse dagbøkene?
0: Jeg vil ikke sånn noe skal skje. Det er bare mer sånn gøy å se tilbake til.
1: Ja, så du vil beholde de resten av livet?
0: Ja. Og så blir det på en måte arvemateriale, for å si.
1: Ja.
0: Blir det noe arv, så blir det i hvert fall en dagbøke.
3: Jeg skal bli en ny Anne Frank, skjønner du. Så.
1: Så ja.
0: Så du går dypt
1: så, ja.
3: så liksom jeg skal bli en published author med mine dagbøker når jeg dør.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, for jeg bare tenkte på, jeg diskuterte dette med mamma og hennes veninner.
3: Ja.
1: Og de var sånn, ja, vi har masse dagbøker, men vi vil ikke at noen skal lese de.
0: Nei. Det forstår jeg.
3: Men du, okay, hvis dere der ute og her inne i studio fikk med seg det på veldedighetssendingen til Radionova i mai,
1: ja.
3: Så hadde jo jeg høyt opplesning, eller jeg leste ikke engang høyt opp, men de var i studio med. De leste jo opp høyt opplesning fra dagboken min. Og jeg skrev også ikke vanlig dagbok. Dette var fra når jeg var 12 da. De leser fra når jeg var 12. Det var ikke vanlige innslag i en dagbok. Det var meg som skrev sangtekster. Og dikt. Så vi hadde høyt opplesning.
1: Wow.
3: Ja.
1: Det er...
0: Men det føler jeg passer rett inn i dagboken. Altså. Ja. Jeg føler dagboken min også blir liksom ikke tankerekke på tankerekke på tankerekke. Av og til så er det tankerekke, av og til så er det sånn dype følelser. Jeg føler akkurat der jeg sitter nå når jeg skriver. Så jeg føler sang på poesi og sånt, det passer rett.
3: Ja, det var, jeg må si at det var da vår fantastiske ansvarlig redaktør igjen. Hun er mye nevnt i det.
1: Mye hei.
3: Men Hanna, det var hun som hadde høyt

0: jeg hadde dødd nå på vei hjem.
1: Ja, ok.
0: Det var veldig spesifikt. Men da rydder jo noen rommet mitt og begynner å lese de dagbøkene, liksom. Men da synes jeg sånn, da er jeg jo død, så hvorfor skal jeg bry meg?
1: Ja, egentlig.
0: Men jeg har sikkert, jeg tror jeg har bak, eller skrevet litt sånn frekke ting om venner og sånn.
2: Ja, men det er lov, det er ærlig sak.
1: Ja, men
2: man, man må få utløp for noen plass.
1: For hvis man skriver plassen. Det ned i den dagboken, det er jo personlig. Og så hvis du skriver ned, fy faen, i dag så tok Marius og slo meg i trynet, og gjorde det jævlig vondt. Og så når du da møter neste dagen, så tenker du ikke på det, fordi du allerede fått utløp for det.
0: Ja. Nettopp.
2: Du skal være i Milla. Så skrev jeg mye dagbøker. For da var det mye det ute i. Og da hadde jeg alltid top bunk.
1: Top bunk.
2: For jeg liker sånn at folk liksom tar eller sitter på senger eller noe sånt. For spesielt i middag når det er så mye drit som florerer rundt liksom. Det er my personal space, don't fucking touch it.
1: Ja, for hvis du ligger på bare en bunk, så sitter alltid folk på kanten.
2: Ja, helst. Og militære, det er faen meg skrevet. Skabbomba, så bare da liksom, så hvis en av det så sprer det seg, og det blir full contamination. Og da gikk jeg dypt. Da gikk jeg dypt i dagbøkene, da skrev jeg masse rart, og jeg ser tilbake på det nå, og jeg er sånn, hva faen?
1: Har du et eksempel?
2: Nei.
1: Nei.
0: Milla vekket litt sånn dype følelser.
2: Ja, men jeg likte det å liksom sitte og chille og høre på musikk og bare skrive. Uff. Og det var sånn der meditativt, det grounda meg, og det var deilig å holde på med.
0: Men det er, jeg synes faktisk det er, jeg tror jeg hadde vridt meg litt i grava, altså, hvis noen skulle lese det.
1: Ja, jeg må si at, når folk liksom får 12 års dagboken inn, da er ikke det så høvlig.
2: Nei, men 12 er lenge siden.
1: Ja.
0: Det er lenge,
2: det var dagboken, vi kleint. Det, da, ja, det er kleint, det er bare litt sånn koselig.
0: Det var kjempekoselig. Sånn, oh my god, Felix svarte ikke når jeg spurte henne om.
1: Ja, også dette jeg tenkte, fy faen, helvete, jeg skal bli nye sånn top dog innenfor musikk, for disse tekstene er wild.
2: Men tenk om det.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rått, while mamma kalte diva som vi endte mot av livet. Jeg fikk venner som var mennesker, men på 666 og flere størrelser og begrenser. Det var da jeg begynte å like grenser.

Høres stille til midnatt og later som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte stemmen i hodet, men så øyelokka ble tunge.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: Det er fredag, hey! My friends.
3: Det var kult å si.
2: Det er fett.
3: Det er riktig.
2: I dag er det meg, Maria, i studio sammen med
3: meg, Andreas.
2: Og vi har AK på teknikk. Og i dag skal det være en sykt kulturell sending. Her kan dere få anbefalinger når det kommer til film,
3: boom,
2: musikk,
3: boom,
2: activities in the weekend,
3: boom, kultur.
2: Kultur, altså det kommer til å være, hvis dere går glipp av denne sendingen her, så kommer livskvaliteten deres til å være 20% dårligere.
3: Jeg tror også det.
2: Og det er bevist.
3: Det er bevist, ja.
2: Av SSB.
3: Vi har gjort forskning på dette.
2: Ja. Så det er bare å glede seg, altså.
3: Vi har tatt opp sendingen før, og vi har gjort den et par ganger for SSB, da, og de synes den var kjempemorsom, så det her er 50 ganger fremfør den.
2: Ja.
3: Det blir dritbra.
2: Ja. Takk til SSB. Happy Friday.

0: Der hørte du Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Rigmor sier at Skummakultur det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
3: Denne morgenen hilser vi spesielt til alle som på motorveien på vei til Bolleland på Espa. Har du noen gang vært der, Andreas?
0: Jeg har vært på Espa en gang, tror jeg. Det var en lite merkverdig dag for meg.
3: Okay.
0: Jeg glemte det like fort som det kom, på en måte. Ja. Jeg var innom, jeg så Espa-merchen. Jeg må ha spist en bolle, men jeg kan nesten ikke huske den. Og det er det jeg husker bra. Og dette er 3 år siden, kanskje. Så jeg burde egentlig huske det bedre. Men det er min opplevelse med Espa.
3: Ja, for jeg er veldig opptatt av Espa.
0: Du er?
3: Jeg
0: ok.
3: Jeg hadde i alle år...
0: Jeg er opptatt av politikk, ja. Jeg er opptatt av Espa.
3: Jeg hadde en bikinitopp derfra. Det stod verdens beste boller, og det synes jeg var kjempegøy. Da.
0: Det er morsomt, fordi boller kan bety 2 ting i denne konteksten.
3: Det kan det, og de har virkelig omfavnet altså alle betydninger av boller. Jeg tror danskene elsker å besøke dem.
0: Ja, kanskje.
3: Vet du hva bolle er på dansk?
0: Sekse.
3: Ja. Og det bare la man merke til at de nå har et nøkkelknipp med en beholder med en kondom i, og det selger de som merch. Og jeg var sånn, nå har de tatt det til et nytt nivå.
0: Det er crazy.
3: Og jeg var litt sånn, gøy, det nesten litt for mye. Eller jeg var sånn, jeg synes det var gøy da det var litt mer skjult, på en måte.
0: Ja, ja.
3: Men jeg var der nå på søndag.
0: Men jeg må spørre, dro du til Bolleland, eller var du i nærheten?
3: Nei, jeg kjørte fra Rondane.
0: Okay.
3: Med kjæresten min, og okay, vi hadde vært på hyttetyte. Så vi hadde...
0: Så det hyttetyte?
3: Ja.
0: Det kan vi gå inn i senere, ja. For det er en...
3: poenget var at vi hadde hatt en kjempelang dag, gått tur kjempelenge, og så kjørte hele veien fra Rondane, som flere timer.
0: Mm-hmm.
3: Vi hadde nettopp spist på en Circle K på 13, som skulle stenge dagen etter, og det var bare en opplevelse. Så jeg bare var litt satt ut allerede.
0: Ja.
3: Jeg kjøpte nesten en Sprite Zero Mint. Glad jeg ikke gjorde det, ja, ikke sant?
0: Ja, nei, ja.
3: Grusomt.
0: Det høres som en ekkel mojito uten alkohol.
3: Ja.
0: Og hva er poenget da egentlig?
3: Poenget er bare at vi kom inn på...
0: Nei, poenget med å drikke mojito uten alkohol, mente jeg.
3: Åja, hva er poenget?
0: Kom til poenget, Maria.
3: Ta det sammen. Nei, mer... det er vel poenget at det skal være digg, men jeg kan ikke tro at det er digg.
0: Nei, jeg tror
3: ikke
0: på det.
3: Nei, vi kom inn på Bolleland på Espa, og der er det et bord. Og der satt det en dude med liksom litt sånn håret ordentlig bakover, okay. I en sånn corduroy-dress. Og en dame, og hun hadde på ganske vanlige klær. Men de satt litt sånn ordentlig, litt sånn som du sitter på en fancy restaurant,
0: ja, ja.
3: Og spiste Bolleland på Espa-mat. Og det så ut som de var på dater, og de var dritseriøse.
0: Men nå gjorde de en håndbevegelse. De hadde ikke kniv og gaffel.
3: Jo, de hadde sånn trekniv og gaffel. Og hun satt med krysset ben, og han satt i dress liksom. Og jeg er bare sånn, hva?
0: De har på pilgrimsreise, de har dratt til Bolleland Espa.
3: Og de snakket ikke sammen. Jeg var bare sånn, er dette en date? Er dette noen som tenker liksom, dette er fancy? Jeg var bare sånn, hva er konteksten?
0: Det er
3: bare,
0: altså, kanskje det er to fremmede som har møttes over en bolle, liksom.
3: Ja.
0: Full state. Vil du ta en øl på Løkka, eller bolle på Espa?
3: Lifehack, inviterer Hinge Date på Bolleland.
0: Ja.
3: Nei, men altså, jeg vet ikke. Så jeg bare, vi omtaler det nå som hendelsen, for det er bare sånn, det er bare ting etter ting, og det er bare, man blir jo helt...
0: Fascinerende. Så de satt der i stillhet, spiste bolle med kniv i hvert fall.
3: Som om de var på en fancy restaurant.
0: Ja, med trebestikk.
3: Med trebestikk.
0: Alright.
3: Og jeg vil rett og slett bare ta det med meg videre. Altså, man kan jo dra på fancy date på Circle K.
0: Ja.
3: Eller 7-Eleven.
0: Ja, man kan, altså...
3: Det er ingen som stopper deg.
0: Det som stopper deg er definisjonen av fancy. Og egentlig alles definisjon av fancy. Men utenom det, kjør på liksom.
3: Jeg ser det som et godt eksempel på at det blir det du vil at det skal bli.
0: Hell yeah.
3: Eventuelt at de var helt gjerne.

0: Det var Sunbird med Changes.
1: Åh, dere bare elsker å drikke hverdagen. Det er så digg å starte dagen med en Fireball.
2: Det

0: hvor det starter.
1: Åja, shit, sorry. Shit, det noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
0: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror skommakultur.
0: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, skomma anbefaler.
0: Skomma anbefaler.
2: I en tid der romcoms døde, gjentas ofte i filmverdenen, finnes det likevel noen lysglimt. Bridget Jones 16 kom for et år siden. The Materialist også en film som finnes, og som noen likte og noen hatet. Og det flere filmer enn det. Vi har også Anyone But You, som var en kontroversiell romcom som kom for litt siden. Nå har regissøren bak laget en ny film som heter One Night Only. Dette filmen som redder den moderne romcomen fra den tidlige døden? Nei. Den verdt å se uansett? La oss snakke litt om det. One Night Only handler om en fiktiv verden som prikk lik vår verden, med unntak av en liten detalj. Det bare lov å ha sex før ekteskap en natt i året. Resten av året får du fengsel hvis du har sex en eneste gang. Det strengt tatt ulovlig. Og da, hvis du tenker da, kult, jeg digger det her med et sted, så har jeg dårlige nyheter. For denne filmen her gjør ingen innsats for å utforske dybden i dette ultrakonservative og nesten fascistiske samfunnet. Til tross for at den evner aktivister og motstandsbevegelser og aktivt kaller regjeringen for fascister, dette kun et bakteppe for en søt og koselig film. I filmen følger vi Callum Turner sin Owen, eieren av en pizzasjappe som på vei til å fri til forloven sin, og for andre gang noensinne kunne dele den fysiske akten av kjærlighet med sin bedre eller verre halvdel. Dessverre for han, men heldigvis for oss, blir kvelden hans snudd på hodet når kjæresten hans, spilt av Maya Hawke, deler nyheten om at hun vil ligge med noen andre i kveld, og at hun synes at han burde gjøre det samme. Hvis vi ment for å ende opp sammen, kommer vi til å komme oss gjennom det, sier hun. Ouch. Samtidig følger vi Monica Barbaro, kjent for å spille Joan Baez i fjorårets Bob Dylan-film, som spiller sangeren Ally. Dessverre for filmen, og oss, og den utrolig dyktige skuespilleren Monica Barbaro, Ally sin personlighet at hun som sanger har sceneskrekk og ikke tør å synge ordentlige sanger foran folk. Det et kult trekk? Jeg synes ikke det. Jeg synes det litt klisjé, og jeg synes det et dårlig og halvveis forsøk på å utnytte sangstemmen til skuespillerinnen, og samtidig gi den kvinnelige hovedpersonen litt dybde. Filmen følger disse to turtelduene som igjen og igjen møter på hverandre gjennom den skjebnesvangre natten. De prøver begge å finne hver sin person og bange, men det viser seg at det ikke alltid er så lett som man skulle tro. Det vet jeg alt om. Og mye av filmen går ut på å vise at alt som de går gjennom for å finne en aktuell partner, men også for å finne det lovpålagte kondomet som må til for å kunne gjennomføre akten. Ja, det er nemlig ulovlig å ha sex uten kondom også. Det en ting som redder filmen fra dette rare konseptet og ignoransen til å snakke om det, så det kjemien mellom de to skuespillerne og humoren som gjennomsyret i filmen. Det et spesifikt øyeblikk i filmen der en karakter mister et veldig viktig objekt, og jeg tok meg selv i å gispe høyere enn noen har gispet i en kinosal, for så å le tullete høyt etterpå med Adina fra Skommakultur. Hun var også der tilfeldigvis, vi ville aldri dratt sammen. Det de øyeblikkene som kanskje de beste med filmen, når man ler og har det gøy og koser seg og ikke tenker så nøye på det. Og det heldigvis ganske mange av de øyeblikkene. Så, hvis du vil ha en ganske morsom film med et par charmerende skuespillere som kanskje kommer til å ligge på et punkt, men også kanskje ikke, så dette filmen for deg. Hvis du vil ha en dyp og rørende kjærlighetshistorie som du sitter og tenker på i dusjen dagen etterpå, så tror jeg dessverre du burde se The Notebook igjen. Skomma anbefaler ikke One Night Only.
3: Skomma kultur.
0: Dette...
1: Hva tenker du, Maria?
0: Det høres jo helt sjukt ut.
1: Ja, som en filmkonsept, liksom.
0: Ja,
1: ja.
0: Men jeg skjønte ikke, det er samme etter ekteskap også, så kan man bare ha sex en gang i året.
1: Nei, da kan du ha sex som du vil. Det er
0: med kondom?
1: Før ekteskap. Nei, da kan du ha uten kondom også, ja.
0: Herregud.
1: Ja, så det er noe her altså. Men hvis du er single, så suger livet litt da.
0: Dette høres helt sykt ut.
1: Ja, det et vilt konsept. Og jeg synes det et ganske gøy konsept også egentlig, fordi det sånn, oi shit, man kan bare, ja, du kan bare finne noen en gang i året, da blir det veldig spesielt, da burde man finne den rette, eller hva? Og det litt av budskapet med filmen, men samtidig så... Jeg vet ikke, det rart, for det så sykt konservativ ting, og det sier jo mye om den regjeringen i den filmen. Og så det rart, fordi filmen er veldig, egentlig veldig sexpositiv i starten. Det starter litt med at det klokka 6 eller 7 eller noe på ettermiddagen, hvor det blir lovlig, ikke sant? Og du ser i opptrappingen til dette, så ser du på restauranter og sånn at par blir nærmere andre og begynner liksom å kline. Og alle er superkåte og gleder seg til dette skjer. Og når klokka bikker 6, så ser du at alle begynner å ligge sammen, sånn du ser inn i vinduer, du ser biler, og du ser folk løpe hjem og tar seg klær inn døra, liksom. Og det superkaos. Det jo sånn, har du hørt om The Purge?
0: Ja.
1: Ja, det er jo The Purge med sex på en måte.
0: Dette høres så sjukt.
1: Ja, det er helt vilt. Så på den fronten så er det egentlig en ganske sexpositiv film som heier på sånn, ja, jeg bare ligger med partneren din, du har en natt i år, liksom. Men så er det også en generell overton av filmen, og milde spoilers mot slutten av filmen, så er det en følelse av at filmen egentlig heier litt på å være konservativ og ikke ha så mye sex. Og den tar et sånn rart standpunkt hvor den prøver å si sånn, ja, egentlig kanskje det er noe fint med denne regelen. Og så sier de til og med på et punkt, kanskje fascistene hadde rett med denne.
0: Er denne filmen amerikansk?
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Er dette litt sånn...
1: Det kan ikke være propaganda, for det er alt som sexpositivt resten av filmen for å være det. Det er veldig rart. Det er veldig rart.
0: Men det er jo mulig at den prøver å vise, liksom, tenk så fint hvis ikke alle lå sammen.
1: Ja, ja, og det er litt av moralen. Men det
0: dette
1: altså,
0: synes jeg høres jævlig sketch ut. Ja,
1: men du burde se den for å oppleve deg med egne øyne.
0: Men hva ville du sagt? Synes du det virker som det er litt sånn... Altså, ja, litt sånn propaganda, litt sånn del av tiden, nei, ikke
1: det
0: helt klart.
1: Nei, jeg tror at det er en film, altså det er noen ting med det. Altså, måten de sporer om folk har sex eller ikke, er at Big Tech har laget en tatoveringsimplant som du alle må ha på håndleddet sitt, som sporer om de har sex eller ikke. Så det er veldig surrealistisk, og det er noe satirisk med det. Men jeg tror egentlig at det bare er en litt lite gjennomtenkt film. De har hatt den ideen her, og så har de sånn, ok, vi må få det til å funke i dagens samfunn. Ok, da tar vi Big Tech, og vi har noe regjering og sånn. Og så er det bakteppet. Og de vil egentlig ikke gå så mye dypere inn i det, fordi de har ikke så mye mer å si om det.
0: Ja.
1: Og så blir det en sånn rar clash.
0: Ja. Jeg føler vi går inn i en ny era av film.
1: Jeg tror også det.
0: Fordi, what is going on?
1: Ja. Se One Night Only selv på kino. Det anbefales bittelitt. Egentlig ikke.

0: Der hørte dere Fangst med Alltid nær deg.
1: Ula la la la Nova.
0: Nei.
2: Ula la la Nova, nei.
0: Nei.
2: Værste linje jeg vet da, faktisk.
0: Åh, det er grusomt. Ja. Men altså, for en sending vi har hatt, Andreas.
2: Ja, kost oss.
0: Fy fader, altså.
2: Andreas og Maria-sendingen.
0: Eller hva?
2: Kjære alt.
0: Og dere som har hørt på har jo bare blitt opplyst som bare...
2: Rakkeren.
0: Rakkeren.
2: Ja.
0: Dere har hørt om Duken restaurant slash Kuken.
2: Delillos.
0: Delillos.
2: Erik Dovregunnet Kjall.
0: Og filmen...
2: One Night Only.
0: Kanskje dere har blitt inspirert til å høre på musikk. Dra og spise noe. Kanskje sette restriksjoner på dere selv når det kommer til seksuell åpenhet.
2: Her er du god.
0: Ja. Det er rett og slett mange muligheter for selvforbedring
2: ja.
0: Her.
2: Ja. Skomakultur er ditt favoritt konservativ radioprogram.
0: Vi har blitt konservative.
2: Ja, vi er overbevist, og det skal vi fortsette med.
0: Så, det skal vi.
2: Vi kommer tilbake på mandag.
0: Ja, og håper dere har en sykt god helg i mellomtiden.
2: Ja, ha det.
0: Opplever noe fett.
2: Takk til AK på teknikk.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Opplysningen har laget en nekrolog til kong Harald 5. Om hva vi husker etter at han gikk bort forrige fredag. Hva vil jeg si at landet vårt er i landesorg? Flom skaper store katastrofer i Nepal, hvor situasjonen er svært alvorlig. Til nå har nesten 1400 mennesker mistet livet sitt. Island har stemt over hvem som skal bli med i EU, om de skal bli med i EU eller ikke. Vi diskuterer resultatene. Hei og god morgen. Klokken god morgen. Er blitt 10, og opplysningen er i gang her på lufta. Jeg sitter ikke alene, jeg sitter også med Ingrid Reitan og VM-en Riesbøl Lischutin. Og på teknikk så har jeg Frida Falkenstein. Det er 4. september, så høsten den er godt i gang. Ja, har dere noen sikre høsttegn?
1: Jeg blir alltid veldig glad når Nytt på Nytt kommer tilbake. Så for meg så er det liksom et definitivt høsttegn.
2: Du får litt sånn høststemning av det, eller?
1: Ja, eller i hvert fall liksom den aller første sendingen, det er liksom på en måte et tegn i tiden for meg. Som på en måte det er en av de tingene som liksom...
0: Får i gang høsten litt, på en måte.
1: Ja.
2: Når er det det begynner da, vet du det? Eller?
1: Det er vel kanskje midt i september eller noe sånt.
2: Ja.
1: Og så også når det er kulturnatt i Oslo.
0: Oi, hva er det?
1: Det er jo kommunen, eller fylket tror jeg, som styrer det, men det er veldig mange ting som blir åpne og gratis, og får gratis inngang. For eksempel så kan du komme inn og se på, ja, på høstutstillingen i fjor, for eksempel. Så det er 11. september da, anbefales.
0: Mm. Hva med deg, Vemmen?
2: Nei, jeg tenkte litt mer på sånn løv på trærne og sånn.
0: Ja.
2: Og det begynner å bli litt kaldere i luften. Jeg kjente det litt i dag faktisk, at det ble litt mer sånn høstaktig ute.
0: Ja.
2: Vi har jo passert månedsskiftet, så nå har det blitt september, så det er vel kanskje det da, at det blir litt sånn løv på trærne, litt kaldere, litt sånn råere luft, og litt, ja.
0: Absolutt. Jeg fikk en snapp fra farmor i går, av at hun hadde laget fårikål til middag, og tenkte, nå er det september, sant det. Nå begynner høsten å nærme seg.
2: Et sikkert høsten.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. For en fin, altså, så det er veldig, veldig, veldig fine septembermåneder her i Oslo, vil jeg si.
0: Ja.
2: Det blir jo veldig fine farver på trærne og ja, ute. Ja, det blir veldig fint.
1: Og så er det ikke så kaldt der i september, så det er en veldig fin måned.
2: Absolutt.
0: Gøy. Har dere noe spennende dere skal gjøre nå i helgen?
2: Veldig lite planer egentlig. Det er litt sånn oppstartsfase. Kom i gang med høsten og kom i gang med, ja.
1: Jeg skal nok jobbe, så det er det som kommer til å skje.
0: Så blir det ikke så mye helg allikevel, kanskje?
1: Hva med deg da?
0: Jeg skal på en middag i kveld, egentlig, og så jobber jeg i morgen. Så det er ikke så veldig mye spennende for meg heller.
2: Nei.
0: Ja. Men høsten, den er i hvert fall godt i gang. Men før det så skal vi videre på sendingen, så vi kan høre på litt musikk.

0: Du hørte Forstad med sangen Smuler.
1: Og så er det jo Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin.
2: Opplysningen.
1: Opplysningen.
2: 99,3.
1: Opplysningen. 99,3.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: For akkurat en uke siden i dag så gikk Kong Harald bort 06.35. Vi i Opplysningen har laget en nekrolog for å hedre ham. Det finnes mennesker vi aldri har møtt, men som likevel har vært der hele livet. På TV, på slottsbalkongen 17. mai, på tribunen når Norge spiller, og i stua med oss hver nyttårsaften. For flere generasjoner nordmenn var Kong Harald en av dem. Han var der når vi feiret, han var der når vi sørget. En samlende figur når Norge hadde det på sitt beste, og når vi hadde det på vårt verste. Historien om Kong Harald 5. Kan fortelles på mange måter. Vår begynner med det vi husker.
3: Jeg husker da Kong Harald fortalte oss hvem vi var. Det var i Slottsparken i 2016. Kongen og dronningen hadde invitert mennesker fra hele landet til hagefest, og Kong Harald skulle tale. Han begynte å snakke om Norge, men ikke om fjorder, fjell eller olje. Han snakket om oss. Om nordmenn som kommer fra nord, sør, øst og vest. Om folk som har kommet hit fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia og Syria. Han snakket om nordmenn som tror på Gud, på Allah, universet og på ingenting. Og så sa han:
4: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
3: Det var kanskje ikke det man forventet å høre fra en konge som nærmet seg 80. Men det var blitt typisk Kong Harald. For han snakket ikke om hvordan Norge burde være. Han snakket om hvordan Norge allerede var. Og mot slutten kom ordene som skulle bli stående igjen etter talen. Norge er dere. Norge er oss. Jeg husker den talen fordi den sa noe om landet vårt. Men kanskje enda mer fordi den sa noe om kongen vår.
5: Jeg husker da Kong Harald måtte flykte fra Norge. Han var bare 3 år gammel da krigen kom. 9. april 1940 invaderte Tyskland Norge. Kongefamilien måtte flykte fra Oslo, og plutselig var også den lille prinsen en del av krigen. Mens kong Haakon og kronprins Olav etter hvert dro til London, flyktet prins Harald sammen med moren, kronprinsesse Martha og søsterne Ragnhild og Astrid over grensen til Sverige. Prins Harald var Norges framtidige konge. Det gjorde også den 3 år gamle gutten til en person tyskerne ikke måtte få tak i. Etter noen måneder gikk reisen videre, over Atlanterhavet og helt til USA. Der skulle prins Harald tilbringe store deler av krigen, langt unna Norge og langt unna faren sin. Mens kronprins Olav og kong Haakon fortsatte kampen fra London, vokste den lille prinsen opp på den andre siden av havet. Han lærte engelsk, gikk på skole, lekte med søsterne sine og ventet på å komme hjem. Det skulle ta 5 år. Da krigen endelig var over i 1945, kunne prins Harald vende tilbake til Norge. Han var blitt 8 år gammel. For første gang siden han var liten, kunne familien igjen være samlet. Den lille gutten som hadde måttet flykte fra Norge, skulle en dag bli landets konge.
6: Jeg husker da kong Harald måtte kjempe for å få Sonja. De møttes for første gang i 1959. Han var kronprins Harald. Hun var Sonja Haraldsen, en helt vanlig jente fra Vinneren i Oslo. De forelsket seg, men det var et problem. Sonja var ikke kongelig. I dag høres det kanskje ganske merkelig ut, men den gangen var det langt fra en selvfølge at Norges fremtidige konge kunne gifte seg med hvem han ville. Kongehuset var bindet av gamle tradisjoner, og spørsmålet om ekteskap mellom kronprinsen og en borgerlig kvinne var langt større enn både Harald, Sonja og kong Olav. Så Harald og Sonja ventet. Og ventet. I 9 år. Forholdet måtte lenge holdes skjult. Men spørsmålet om hvem Norges fremtidige konge skulle gifte seg med, ble hengende over dem. Kong Olav sto selv i en vanskelig situasjon. Han måtte ta hensyn til både sønnens ønske og til rollen som konge. Saken ble også diskutert med regjeringen, men kronprins Harald hadde bestemt seg. Til slutt gjorde han det klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, kom han ikke til å gifte seg med noen. Det gjorde saken enda større. Kronprins Harald var den eneste mannlige arvingen til tronen. Hvis han aldri giftet seg og fikk barn, kunne det få konsekvenser for fremtiden til hele norske kongehuset. Den 29. august 1968 giftet kronprins Harald og Sonja Haraldsen seg i Oslo domkirke. Etter 9 år kunne de endelig få hverandre, og da de først gjorde det, ble det starten på et liv sammen som skulle vare nesten i 60 år. Sonja skulle følge kong Harald gjennom resten av livet, først som kronprinsesse og senere som dronning. Men lenge før de ble konge og dronning, var de bare Harald og Sonja. To mennesker som bestemte seg for hverandre, og ventet helt til resten av Norge var klare for dem også. Jeg husker da kong Harald ble konge. Jeg var 6 år gammel. Jeg husker at mamma gråt den dagen kong Olav døde, og jeg husker alle lysene. 17. januar 1991 døde kong Olav den femte. Det norske folk hadde mistet en konge de hadde fått et helt spesielt forhold til. Kong Olav hadde vært konge i over 30 år. Han hadde stått sammen med faren kong Håkon gjennom krigen. Han var folkekongen. Nå var han borte. Men samtidig hadde landet allerede fått en ny konge. I det øyeblikket faren døde, ble kronprins Harald til kong Harald den femte. Han var 53 år gammel, og han skulle ta over etter en av de mest folkeskjære kongene Norge hadde fått. Men folkekonge var ikke en titel som gikk i arv. Den måtte han gjøre seg fortjent til. Senere samme år var kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen. Der fortsatte han tradisjonen etter både faren og bestefaren og valgte de tre samme ordene som dem. Alt for Norge. Kong Harald hadde arvet tronen. Nå skulle han vise Norge hva slags konge han ville bli.
7: Jeg husker folkekongen. Kong Harald ble ikke bare værende på slottet. Gjennom hele tiden som konge reiste Harald og dronning Sonja landet rundt. År etter år besøkte de små steder og store byer. De møtte mennesker over hele landet, og kong Harald fikk se Norge på nært hold. Men det var kanskje på tribunen vi fikk se en helt annen side av ham. Under OL i Lillehammer i 1994 hadde Harald bare vært konge i 3 år. Nå skulle hele verden se til Norge. Vi viste frem snøen, folkefesten, idrettsgleden, og vi fikk vise frem kongen vår.

0: Han seilte nasjonale og internasjonale regattaer frem til han la opp som konkurranseseiler i 2022, da han sto til sin siste VM-start. Samtidig ble han et fast innslag på tribunen når Norge konkurrerte. Og når norske utøvere vant, ventet det ofte en klem fra kongen. For noen ble nesten kongeklemmen en premie i seg selv. En klem fra kong Harald kunne føles minst like stor som medaljen de nettopp hadde vunnet. Og idrettsgleden fulgte ham helt til det siste. Sommeren 2026 var Norge endelig tilbake i fotball-VM. Da landslaget kom hjem, ble de tatt imot på slottet av kong Harald. Da Ståle Solbakken kom frem for å hilse på kongen, ble Harald tydelig rørt. «Det gikk nesten», sa han. Så måtte kongen tørke en tåre. 89 år gammel satt følelsene fortsatt utenpå når det handlet om norsk idrett. Men folkekongen ble ikke skapt på én tribune, under ett OL eller ett verdensmesterskap. Han ble til gjennom årene, på reisene rundt i landet, i møtene med mennesker, på tribunen når Norge vant og tapte. Kong Harald kunne stå på slottsbalkongen i uniform den ene dagen og juble sammen med resten av Norge det neste. Folkekonge måtte han bli selv. Og det ble han.
1: Jeg husker kong Harald etter 22. juli. 77 mennesker var drept i terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Norge var i sorg, og midt i sorgen sto kong Harald. Allerede dagen etter angrepene dro kong Harald og dronning Sonja ut for å møte overlevende og pårørende. Det var typisk kong Harald. Når katastrofer rammet Norge, var han alltid blant de første som dro ut for å møte menneskene som var rammet. Etter orkanen på Vestlandet i 1992 dro kongen ut for å møte dem som var rammet. Etter storbrannen i Lærdal dro han dit. Etter skreddet i Gjerdrum gjorde han det samme. Når Norge ble rammet, møtte kong Harald opp. Under den nasjonale minnemarkeringen etter 22. juli sto han foran de etterlatte og overlevende. Han begynte å tale, men så stoppet stemmen opp. Kongen måtte samle seg, for denne gangen snakket han ikke bare som Norges konge. Han snakket som far, som bestefar, som ektemann. «Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere», sa han. Kong Harald hadde stått foran det norske folk utallige ganger. Nå sto han der med tårer i øynene, og kanskje var det nettopp det Norge trengte å se, at også kongen kunne gråte. Kongen kunne ikke ta bort sorgen, men han kunne dele den. Og i en tid der hele Norge forsøkte å forstå det som hadde skjedd, ble kong Harald en av dem som samlet oss. Ikke med store ord, men ved å være der. Ved å sorge sammen med oss. Han hadde stått sammen med Norge når vi feiret. Nå sto han sammen med oss i sorgen.
2: Jeg husker da kong Harald døde. Det var fredag 28. august 2026. Kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35. Jeg var på vei opp til Radio Nova for å ha sending da jeg så de avisene. Kong Harald var død. Jeg husker at jeg stoppet opp, og da jeg så meg rundt, var jeg ikke den eneste. Folk sto på fortauet med blikket ned i mobilen. For noen var han kronprinsen som kjempet for Sonja. For andre var han kongen fra Lillehammer, kongen etter 22. juli, eller kongen som fortalte oss at Norge var oss alle. For min generasjon var han kanskje først og fremst bare kongen. Han hadde allerede sittet på tronen da vi ble født. På tribunen når Norge konkurrerte. I stua med oss var nyttårsaften. Han hadde vært der så lenge at det nesten var vanskelig å forestille seg Norge uten ham. Men nå var han borte. Og igjen satt alle minnene og den lille prinsen som måtte flytte fra Norge. Forskjellige generasjoner vil huske forskjellige øyeblikk. Men alle er de en del av historien om den samme kongen. Kong Harald den 5. Nå er kong Håkon den 8. konge av Norge. Hans historie som konge begynner den samme dagen som farens slutter. Og kanskje vil en annen generasjon, mange år fra nå, sitte igjen med sine egne historier. Men dette var historien om kong Harald.

0: Magnet med Hypnagogic Hydrosphere.
1: Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningens dag.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: Ja, det har jo da vært mye prat om Kong Harald den siste uka. Og Norge er i en slags offisiell landesorg som på en måte er preget av hele Norge denne uka. Det finnes egentlig ingen sånn faste regler om hva landesorgen egentlig skal innebære. Men vi vil gjerne finne ut av hva det konkret betyr akkurat nå, og hvordan det kan markeres i hverdagen. Hva betyr egentlig landesorg, Ingrid?
3: Ja, altså regjeringen kaller jo det her for en nasjonal sørgeperiode. Men landesorg er jo, føler jeg liksom vi på folketallet kan si, på en måte. Men det er noe de har erklært, og det legger jo egentlig mest føringer for statlige virksomheter. De sier jo det at liksom faglige aktiviteter av faglig karakter, ifølge regjeringen, kan bli gjennomført, men at det bør ha en verdig ramme. Og da gir de et par eksempler på hva det kan se ut som. Så det kan være at man tenner lys, holder noen sekunder stillhet, for eksempel. Men utover det rent statlige, så er det ikke sånn at vi er pålagt noe som helst. Men dette er bare noe jeg leser fra, liksom, noe jeg leser fra regjeringens veiledning. Så alt er på en måte, det ligger ikke sånne sterke føringer som på en måte er forankret i lov, da.
0: Nei. Men er det noe du legger merke til om hvordan vi markerer landesorgen akkurat nå?
3: Det er, flere av oss har jo kanskje opplevd ting blir avlyst. Mm. At man, det har vært flere på en måte pauser i hverdagen. Det har vært litt, kanskje litt sånn mindre strenge rammer rundt ting. Litt større rom for sorg, kanskje. Mm. Men også veldig mye, ja, egentlig bare mye dekning, da, kan man si også.
0: Jeg føler også det er veldig mange flere folk i Oslo nå.
3: Det er det.
0: Siden Slottskapellet er åpent, for man kan se kisten til kongen. Og veldig mange vil legge blomster på slottet, og mange drar også til skaugen for å, på en måte, vise respekt der.
4: Ja, og så føler jeg også at ting, alt går litt sånn roligere tempo når vi er under denne landesorgen. Og det varer jo helt frem til graveferden neste uke, 9. september. Og noen av de tingene som man gjør når det er en landesorg, er jo at man markerer det blant annet med å flagge på halvstang. Mm. Og så er det jo sørgegudstjenester i kirker over hele landet, og ulike minnemarkeringer. Og en del av denne landesorgen som i hvert fall de politiske partiene på Stortinget da, har gått sammen om, er jo dette at man skal legge vekk den vanlige politiske striden og det veldig sånn høye konfliktnivået da, som kan være i den politiske debatten. Og dette skjer da ofte i forbindelse med en nasjonal krise eller en sorgperiode da. Så etter Kong Haralds død så ble jo stortingspartiene enige om det som kalles en politisk borgfred frem til gravferden da. Så det blir jo et valg som de har tatt da. Det er en frivillig avtale da mellom de politiske partiene.
0: Mm. Er det noen reaksjoner som har kommet av dette?
4: Ja, fordi det er noen som føler at dette blir litt sånn utydelig. Hvordan skal man følge denne borgfreden som det heter? Hva er lov å kommentere? Hva er et vanlig svar på en nyhet? Når glir det på en måte over til å bli partipolitisk kamp? Og Senterpartiet ble jo anklaget for å bryte denne borgfreden, fordi etter EU-avstemningen på Island, som vi skal snakke om litt senere, så kommenterte jo Trygve Slagsvold Vedum resultatet. Han gratulerte Island med nei-resultatet, og koblet da samtidig dette resultatet til norsk EU-politikk, og garanterte at Senterpartiet skulle være en garantist mot norsk EU-medlemskap. Og dette reagerte jo Høyre ganske kraftig på, fordi de mente at dette var et tydelig partipolitisk utspill, og derfor et brudd på borgfreden.
0: Ja, for det er veldig mange som har valgt å ikke kommentere på noen politiske utsagn i løpet av denne perioden, er det ikke det?
4: Jo, det er nettopp det. Og så må jeg bare få ta med Senterpartiet sitt forsvar da, av når de svarte på kritikken. Og det var jo at dette var en stor internasjonal politisk hendelse, og politikerne må kunne kommentere viktige nyheter. Og de pekte også på at Guri Melby og Espen Barth Eide hadde vært ute og kommentert dette Island-resultatet, og at man mener derfor at reglene blir praktisert litt ulikt da, og dermed denne kritikken om at borgfredsprinsippet er litt utydelig da.
0: Ja, ikke sant. Så det er litt vanskelig å vite på en måte balansen, hvor grenser går. Regjeringen sier også selv på en måte at ja, ingen bedrifter skal måtte stenge, og de skal fortsette sitt faglige så langt det lar seg virke. Men store arrangementer for eksempel velger litt selv om det skal avlyses eller ikke. Det kommer litt an på vibben på, en måte, på arrangementet. Har du sett noe på det, Ingrid?
3: Ja, altså når jeg ser inn på regjeringen, så er jo det bare en veiledning også. Det står ingen på en måte klare forbud, bortsett fra det som er statlig. Men det er jo, det gjelder jo ikke på en måte oss som enkeltpersoner og enkeltforetak og den private sektoren også. Men det er jo mange som på veldig sånn selvpålagt vis vil jeg si har valgt å, hvis jeg for eksempel i Oslo så ser vi veldig lite reklame om dagen, så man har i stedet en liten minnes et bilde til minne om Kong Harald, så det er jo rett og slett, ja, det er litt sånn som du sier, Kaja, at det er litt på vibbene at man avventer litt med de store kampanjene og de store tingene som kanskje de ellers ville ha lagt ut nå, da.
0: Men hvordan er det for folk flest, da? Hvordan kan de på en måte markere landesorgen hvis man kanskje ikke har et veldig personlig forhold da, til Kong Harald?
3: Det er jo ikke noe man må som enkeltperson, men man er ikke nødt til noe som helst. Det er jo kanskje å ha litt takhøyde for at mange er lei seg.
0: Absolutt. Er det greit å le og ha det gøy i perioden?
4: Ja, det vil jeg si. Vil si at man kan ikke gå rundt og være trist og lei seg hele tiden. Og så er det jo alltid sånn i ulike situasjoner at folk reagerer veldig forskjellig. Og det må være lov å både gråte og le. Og, ja. Ja, alt er egentlig greit, føler jeg, når det kommer til følelsesreaksjoner.
0: Absolutt. Det er jo sånn som vi har sett litt sånn på Kong Harald selv, da, at han har en humor og at han er veldig folkelig. Så jeg tror nok ikke at han på en måte vil at vi skal gå rundt og være lei oss hele tiden heller.
4: Nei.
0: At vi skal fortsette med de norske verdiene på en måte vi har, da, og at vi prøver å muntre hverandre opp, selv om det er en sørgeperiode.
4: Han var jo en morsom mann selv.
0: Så, ja. Absolutt. Så det er i hvert fall litt om hva landesorgen har innebært. Vi skal gå videre med litt musikk.

0: Aika med Simple Conversations.
1: Opplysningen 99,3.
2: Altid redd, aldri balansert.
1: Er det konvent?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg alltid redd.
2: Jeg også.
0: Yes, klokken cirka 10:30, og du hører fortsatt på opplysningen her på Radio Nova. Vi skal fortsette programmet med en litt tragisk hendelse som fra Himalaya-regionen i Nepal. For der har nettopp oppstått en flom for litt over en uke siden, og de forventer at det kanskje kan komme enda en flom om ikke så veldig lenge, så kan brytes ut. Det var en isbre som kollapsa og har vært en av de største katastrofene på flere tiår der. Det er en flodbølge som måtte ha rent langs dalgrensene, hvor nesten over 1100 til 1400 mennesker har mistet livet, og det er flere som fortsatt er savnet. Og det som også er at det er nesten litt personlig, fordi en jeg jobber med, han er fra Nepal, og jeg spurte han her om dagen hvordan går det egentlig, og da sa han bare, nei, det er helt katastrofe, og vi får nye nyheter om det hele tiden. Det er folk som er savnet, folk sitter fast i tunneller og må ha redningsselskaper fra Kina og få masse hjelp da. Har dere sett noe til dette i det siste?
3: Ja, det har jo vært litt mindre av det i norske medier på grunn av kongens død. Mm. Men jeg har lest at flere arbeidere har vært savnet i disse tunnellene ved vannkraftverk. Og nå har det kommet frem at to arbeidere har blitt funnet i live etter 9 dager. Så det er vel kanskje en av de mest oppsiktsvekkende utviklingene i den saken nå, da. At to stykker har altså blitt funnet i live etter hele 9 dager. Det er ganske lenge.
0: Mm. Mm. De sier jo det at det er liksom en av de største klimakrisene da, som har skjedd på flere tiår. Mm. Og en flodbølge som hadde opp til 250 millioner kubikkmeter, skjønte jeg. Mm. Så det er masse kraft, så de rakk jo ikke å reagere. Så det er jo, den gikk 190 km i timen og traff ned i landsbyene der. Da. Så det har vært veldig dramatiske tall den siste uka.
4: Har man noen tall på hvor mange som er blitt bekreftet drept så langt?
0: Ja, det var 1114, jeg er ganske sikker på. Men det er sånn omtrent. Jeg får stadig nye oppdateringer fortere fra han jeg jobber med da, enn andre nyheter egentlig. For han kan jo oversette rett fra språket hans.
3: Ja, det siste tallet jeg har i hvert fall er over 1250 ja, som er bekreftet døde, og så er det flere tusen som fortsatt er savnet. Men jeg tenkte også på det du nevnte med klimaendringene, fordi det er jo relevant her, fordi Himalaya varmes jo ganske raskt opp, og isbreer trekker seg tilbake, og da får man denne risikoen for ustabile bresjøer, flom og ras. Den kan øke ganske mye da. Men så er det også noen som påpeker da, samtidig at man skal være forsiktig med å si at en enkelt katastrofe skyldes bare klimaendringene, men klimaendringene kan gjøre at slike hendelser blir mer sannsynlige eller mer alvorlige.
0: Ja,
4: alle skylder, altså konsensusen er jo det, at vi kommer til å se flere sånne hendelser fremover, som har å gjøre med klimaendringer. Da.
0: Ja.
3: Og hvis man tenker rent økonomisk også, så er jo det voldsomt høye summer. I denne flommen her, så har man anslått at skadene er på ca. 2,56 milliarder dollar. Så det er ganske mye som skal bygges opp igjen, da, og mye penger det er snakk om.
0: Og det som også er at det er jo veldig populært i disse landskapene og fjellene i Nepal, at mange drar dit på tur for å gå fjellturer akkurat i disse fjellene. Så det strømmer jo vanligvis av turister der. Men akkurat nå så er over 500 turister savnet etter hendelsen. Så det påvirker situasjonen også ganske mye, at det er ikke bare sivile, turister og befolkningen da, som det går utover.
4: Det er jo også en grense mot Tibet, det vil si Kina, de ligger jo under Kina i dag. Og da ser vi også at det er 4 stykker i hvert fall som er registrert som kom inn til Nepal den dagen.
3: Ja, og så er jo Nepal spesielt sårbart da, fordi de har så mye, det er så bratt og fjellrikt, og det er veldig mange som bor langs elver og dalfører da. Og da er også infrastrukturen ganske sårbar, og redningsarbeidet blir jo ganske vanskelig når man har når både veier og broer forsvinner.
0: Jeg har hørt om noen som jeg nevnte kort i stad, at det er noen som har suttet inne i en tunnel nå sikkert da, i 9 dager. Da. Det var først 6 dager, men nå har det gått litt lengre tid. Så da kommer noen fra Kina for å prøve å finne. Og spørsmålet er hvorvidt de har klart å overleve der inne. Det er det ingen som vet. Mm. Så det er jo en litt skummel sak å følge med på. Da. Jeg håper jo at de finner frem og at de har funnet en vei inn i tunnelen av meg for å søke ly.

0: Sunbeard med Changes.
1: Jeg tror jeg sa feil.
2: Vi tar opp de nyhetene,
3: de sakene
4: og debattene
5: som andre overser.
3: Ja, på Island har de nettopp hatt en folkeavstemning. Det vil si et eksempel på direkte demokrati, hvor Island stemte hvorvidt de hadde lyst til å fortsette med EU, og fortsette med altså avtaler med EU.
6: Ja, gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap.
3: Forhandlingene er det ordet jeg leter etter. For dette var jo ikke om de skulle være med i EU, men det hadde vært et stort steg i retning EU-medlemskap hvis de hadde gjort det. Resultatet var i hvert fall 52,8% imot nei-siden. Så sånn som det ser ut nå, så kommer ikke Island til å fortsette forhandlinger fram til resten av regjeringens periode, fram til 2028 i hvert fall.
7: Men hvorfor er EU-medlemskap så stort og litt vanskeligere sak på Island?
3: Island har jo en historie som har vært preget av å forsøke å finne sitt eget selvstyre. De var under Danmark fram til 1950. Så det er det nei-siden har fokusert veldig mye på, suverenitet. Mens ja-siden for EU, som for øvrig er parti i regjering med statsminister Kristrun Frostadottir. Hun er fra Sosialdemokratisk Allianse, som er liksom det største partiet i den koalisjonen. Hun har jo vært for, og hun valgte å holde den, eller hun foreslo å holde den folkeavstemningen, fordi at mange på ja-siden da, de mener at det finnes geopolitisk støtte i å være hos EU. For de har også paragrafer som går på å beskytte sine felles medlemsland. Og så var det også mye av de samme argumentene for EU som man finner i resten av verden, som for eksempel en mer stabil valuta, og kunne bli med å stemme, for eksempel, i EU-parlamentet.
6: Ja, og så er det jo sånn at Island er jo allerede ganske tett integrert i Europa, gjennom både EØS, Schengen, NATO. Så spørsmålet var jo nå, liksom, er det verdt å bli liksom fullverdig medlem av EU, eller skal man bare holde seg innenfor det europeiske samarbeidet man allerede har, da? Så var det jo, det var mange argumenter som ble trukket frem. Du nevnte noe, og så er det jo dette med sikkerhet, da, som også var veldig viktig, ja. Etter krigen i Ukraina, Russland, Arktis, og veldig sånn usikkerhet rundt USAs rolle i Europa. Da. Det var noe som ja-siden brukte veldig, veldig tydelig, da, om at vi må nærme oss mer Europa når vi har en så usikker alliert i USA. Da.
3: Mm. Det var mye av det som satt i gang den debatten.
6: Mm.
3: Det som satt i gang den første prosessen med forhandlinger med EU var jo den økonomiske krisen i 2008, som påvirket Island i veldig stor grad. Banken i Island var jo nær kollaps. På Island var jo nær kollaps den gangen, men så fikk man en mer konservativ regjering som satt en stopper for det i en ganske lang periode. Men det som ja-siden for EU har innrømt, er jo at de føler at deres kampanje var litt for dårlig på å trekke fram dette med nasjonal sikkerhet. Så de følte at det ble, og de trakk ikke inn kanskje, de var ikke like gode på å trekke fram det som kanskje var en av de største, kanskje sterkeste argumentene.
6: Mm.
3: Mens nei-siden vant fram veldig på dette med nasjonalt selvstyre, selvfølelse. Så på Island så legger jeg merke til at både partiene litt langt ut mot venstre og partiene langt ut mot høyre er imot, litt sånn som her, mens de som er litt mer sånn liberale, sentrum, sentrum-venstre, sentrum-høyre, er vanligvis for, sånn som partiet som er i posisjon. Et av partiene i regjeringen, som heter Folkepartiet, de er litt mer sånn sentrum-venstre, de var imot, men de er jo i en koalisjon, så da ble de jo enige med at, og de har også sagt at de sa ja til å holde et folkevalg, fordi at de er veldig for direkte demokrati. Det er en av de viktigste sakene for dem. Så de er jo prinsipielt for å skulle ha et folkevalg, altså en direkte folkeavstemning i utgangspunktet.
6: Mm. Og så var jo ja-siden var jo veldig opptatt av å ta til seg disse tvilerne, de som var usikre, fordi da brukte de argumentet om at ja, men vi kan i hvert fall åpne forhandlinger, se hva vi får til, og så skal vi ha en ny folkeavstemning når vi da har fått eventuelt vite hva slags avtale vi kan få med EU. Da. Så de brukte dette argumentet. Vi kan i hvert fall åpne boksen og se liksom, hva får vi. Men det valgte jo da islendingene ikke å gjøre. Og nei-siden var jo også veldig opptatt av dette med fiskeri, om at det var jo det klart viktigste spørsmålet for mange, fordi Island vil jo beholde kontrollen selv da, over egne fiskeressurser, og da har man jo en ganske frykt for at man må dele disse ressursene med EU, og man blir da redd for å ta en del i EUs felles fiskeripolitikk.
3: Ja, det var det absolutt største argumentet og den største frykten da, på nei-siden. Vi ser jo også at i områdene rundt Reykjavik, det vil si de mest sentraliserte delene av Island, var tippet over på ja-siden, mens de som er litt mer ute i distriktet var tippet mer mot nei. Nå skal det, det skal sies at veldig mange på Island bor i Reykjavik i forhold til resten av landet. Men det var jo 10-12 000 som utgjorde forskjellen mot nei, da. Så det er jo en ganske smal margin, vil jeg si.
6: Ja, jeg leste at mange av de stemmene som måtte liksom fraktes med båt og bil fra distriktene, det var i stor grad nei-stemmer, da. Så det var distriktene som tippet det, da, som du sier, da, i nei-favør.
3: Det er jo også en veldig stor, det er en veldig stor eksportnæring. Det er 40% av deres eksport. Så det var det som på en måte, og det var noe som ja-siden ga uttrykk for ifølge Reuters, at de følte at det kanskje tok litt for stor plass. Men det var uansett det som veldig mange pekte på når de ble spurt om hva de tenkte om EU. At det var viktig for dem å få avklart hva kommer til å skje med fiskerinæringen. Det var både på ja- og nei-siden. Folk er veldig opptatt av det.
6: Og så er jo Island ganske interessant for oss i Norge, fordi vi har jo ganske likt forhold til EU som det islendingene har, gjennom EØS, Schengen og NATO, men uten et medlemskap. Så.
7: Men det betyr vel kanskje ikke at dette spørsmålet om EU-forhandlingene er lagt helt dødt på Island heller, akkurat nå?
6: Nei, fordi 47% er jo ganske mye da. Ja. Det er jo mange som ønsker at Island skal bli med, eller i hvert fall se hva man kan få av avtalen.
7: Jeg så jo noe med statsministeren, du har navnet på henne, Ingrid, men at hun på en måte ville prøve å fylle litt alle ønsker da, siden det var såpass jevnt avstemning.
3: Hun har jo sagt at der tar det jo til etterretning, og de kommer ikke til å, da kommer de dit og holder det de har lovet, at de skal ikke ta opp det i løpet av henne, i hvert fall denne perioden. Men hun har i hvert fall litt uttrykk for at hun har ønsket å knytte sterkere bånd til andre EU-land, uavhengig av EU, og det er jo ikke noen motsetning i det nødvendigvis.
6: Men for Brussel så er jo dette en ganske stor skuffelse, da. Altså at man ikke klarte å, man hadde jo håpet at man ville gjenoppta forhandlingene, så jeg tror det er ganske mange i EU-systemet og i Brussel som er ganske skuffet over dette resultatet.
3: Det tror jeg. Og det er nok ganske mange som er skuffet på ja-siden også. Men det er jo, jeg tror stort sett at slik jeg har forstått det, så har ikke regjeringen sett på dette som et veldig stort nederlag. Det er vel heller det at de, noe som er sett på som et veldig stort, en veldig stor ting, er jo at veldig, veldig mange stemte. Veldig mange flere stemte nå enn ved tidligere.
6: Ja, 82,5% valgdeltakelse.
3: Som er veldig høyt.
6: Ja. Mange som er engasjert da, uansett hva de mener.
3: Så det er jo absolutt et stort pluss.

0: Er læreboka i ferd med å forsvinne? Akademisk frihet i Sverige.
1: FPU-leder trekker seg et varsel. Studentøkonomien blir stadig strammere.

0: innpå sliten. Jeg vet ikke hvor ille det var, så klart. Ja. I wasn't there. Men...
1: Vi vet ikke hva som har skjedd.
0: Altså, jeg vet, det litt sånn...
1: Men dårlig S da.
0: Ja.
1: Det var ikke bra.
0: Veldig trist.
1: Hva har du sett?
2: Jeg har sett på litt gøyere. Jeg har sett at, som jeg tror også hele Norge har fått med seg, at vi kom... Veldig langt I VM yes. det, det bare jeg som veldig overrasket over det? Eller,
1: det så lenge siden det føles plutselig veldig lenge siden
2: ut Ja, det føles, altså jeg har jo nesten glemt det liksom Og så prøvde jeg å tenke tilbake sånn Hva det som egentlig har skjedd I sommer? Herregud, vi slo jo Brasil, dere ja. Vi slo Brasil I VM
1: Vi har aldri tapt mot Brasil
2: Vi har aldri tapt mot Brasil oh my god Og jeg synes det så morsomt, altså Jeg blir så glad av å se edits av Haaland. Jeg blir så glad av å se Nusa. Jeg blir så glad av det norske landslaget. Jeg gleder meg allerede til EM. Because da tar vi en. Ja. Bare vent England, we're coming for you. It's coming home.
0: Norge vinner EM.
2: Til Bryne. It's
1: coming home. Altså, det eneste jeg har sett, eller ikke det eneste, at... litt voksenkjeft fra universitetet at studentene superdraglige og vi skjer ikke på undervisning og folk altså professor har blitt skikkelig lei av at det så dårlig oppmøte men det jo en sånn ting som vi snakker om for alt det hvorfor det sånn og, bla, di, da, di, da. Og at det blir Sigrid Åsland vil ha en diskusjon, en debatt om mobilforbud på universitet. Og det drar meg rett tilbake til elevrådet I 9. klasse.
0: Ja, skal vi ha et sånt mobilhotell liksom, ja. Ved døra?
3: Ja, jeg tenker litt at sånn, hvis det var et veldig stort problem for deg, kanskje du burde blitt lærer på videregående. Sånn, universiteter liksom voksne som velger litt selv.
1: Men eier ikke folk skam? Det det som skjer? Det folk som sitter seriøst og scroller under?
0: Liksom? Det overraskende mange, ass.
1: Det synes ja, jeg... Ja. Kanskje vi skal bare utføre litt sånn strengere... Blikking.
0: Ja, større sosial sanksjon, liksom.
1: Ja.
0: Men det jo ikke helt nytt at folk ikke følger med. Husker dere den skandalen med Erna Solberg, som spilte, Candy Crush under et eller annet stortingsmøte, liksom? Så det jo ikke bare oss. Jeg tror at det et samfunnsproblem. Altså, folk sitter ikke og ser folk I øynene lenger.
3: Det liksom enten så møter vi ikke opp, eller så møter vi opp, men sitter... med mobilen og tekster, ja. Noen andre på en måte.
0: Men altså, bruk PC-en din.
1: Ja, ha litt respekt.
0: Ja,
1: ha litt respekt, sitt på PC-en. Nei, uff. Jeg synes det var veldig gøy. Og, jeg elsker voksenkjeft, jeg synes det hyggelig. Har du noe å melde, Helene, før vi går videre til deg? Forberedte sakene våre?
3: Nei, jeg leste I dag tidlig, så fant jeg en sak I Universitas som bare var sånn semesterstart. Det har kommet veldig mange nye studenter til Oslo. Jeg så at de hadde laget en sånn Oslo-guide.
1: Yeah.
3: Og det var en fin guide, det, altså. Men jeg har bare lyst til å si de frarådet veldig å dra på Los Tacos.
1: Nei.
3: Og de var sånn, det her ikke bra for studenter. Sånn, det bare sånn, du tror du kommer for billig øl, og så det egentlig bare sånn dårlig... 04 og sånn, jeg sånn, ja, men jeg tror sånn, det vel poenget, på en måte. Sånn, liksom, det vel, du drar vel ikke dit for å få fine dining, liksom.
1: Jeg tror det Hansa, liksom. Det
3: ja. Så jeg ville bare slå et slag for Los Tacos I forsvar.
0: Jeg støtter deg så på den. Ja. De har en bryte der. Den så banger.
3: Ja. Ja, jeg synes.
1: Ok, shout out til Los Tacos. Vi går videre.

0: Der hørte du Mari Dalane med «Trenger ikke hund når jeg har han».
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studerer
5: studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12.
7: Ja, Arendalsuka har jo også kommet og gått, og i mellomtiden så rakk de å ha en debatt om norsk som kunnskapsspråk i akademia. Der snakket de blant annet om at salg på lærebøker i akademia har sunket ganske dramatisk. Statistikk fra Foreleggerforeningen viser at studentene i snitt kjøpte 1,5 pensumbøker på norsk i 2025, sammenlignet med 5,7 i 1997. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, nevner jo blant annet prisen på pensum som en årsak til at færre studenter kjøper fysiske bøker. Har dere vært og handlet inn pensumbøker i år?
0: Nei, men jeg har solgt mine pensumbøker på Finn. Det er helt sjukt, det kan man bare gjøre.
7: Ja, det er litt sånn fint å vite at man kan tjene det inn igjen når man kjenner at det blør litt i lommeboka, liksom. På semesterstart.
8: Jeg har fått kjøpt pensumbøker, og faktisk har en avtale også om å få noen flere fra Finn neste uke, og den avtalen lagde jeg i dag på morgenen.
7: Okay.
8: Så det er liksom, det med å liksom selge bøker på Tise og Finn, det er det eneste jeg ikke har problemer med å selge, faktisk. Mm. Det er noen ting som alltid går veldig greit. Så, ja.
7: Har du sånn hastverk med å skaffe deg pensum, eller er det litt det, sånn, jeg tar det når det
8: kommer? Jeg tar det når det kommer.
7: Ja.
8: Men det er bare en bok jeg måtte gå og kjøpe på Nordli med en gang, fordi den trengte jeg liksom nå liksom, til en oppgave.
7: Jeg føler at det alltid er de bøkene som er vanskeligst å få tak i, er de som du skal ha lest halvparten av innen første seminar.
8: Ja,
7: jeg hadde det problemet. Utenom det så fikk jeg dratt på biblioteket forrige uke, og klarte å skaffe meg ganske store deler av pensum. Jeg synes jo biblioteket er veldig fint, hvis du har lyst til å spare litt penger. Men så er det ikke bare våre preferanser som avgjør denne utviklingen, fordi det er nemlig ikke sånn at vi har et studentopprør mot dyre pensumbøker enda. Tvert imot så er det vel heller studieretningene som tar den største avstanden fra fysiske bøker. Og i en rapport fra Menon Economics kan vi se en utvikling der bøker blir erstattet med kapittel- og artikkelbasert pensum. Antallet nye boktitler falt med 40% fra 2021 til i fjor, og jeg i hvert fall har opplevd at flere pensumlister heller tilbyr en god del PDF-filer som jeg skal lese meg gjennom, hvor ett eller to kapitler eller artikler er valgt ut for studentene fremfor at vi skal jobbe oss gjennom en hel bok fra start til slutt, da. Er det noen av dere som har noen tanker om hvorfor, hva årsaken er?
0: Sofie? Ja, ja, altså jeg tror det er litt for at jeg skjønner på en måte for leserne at det skal være plukket ut det som faktisk er relevant. Og så er det også veldig, jeg synes det er veldig greit at jeg gjør det sånn, fordi at ofte når jeg føler at første året så kjøper du alle pensumbøkene, og så innser du ganske fort at du har veldig lite bruk for mange av deg. Og det er frustrerende å ha så dårlig råd, og så kjøpe bøker som du bare ikke får bruk for. At man liksom venter og ser, trenger jeg egentlig denne boka?
7: Ja, spesielt når man bruker penger på det, tenker jeg at det er litt sånn at ja, plutselig så skal du bare ha lest 7 sider av en bok, og så har du brukt 400 kroner på den, at det er litt sånn slitsomt. Samtidig så er det litt sånn bekymring rundt også. Krono mener i hvert fall at de har merket mye bekymring blant ansatte universiteter og sånn. Og under Arendalsuka, der trekker de fram Tor Grande, som er leder av Universitets- og høyskolerådet, og rektor ved NTNU, som et eksempel, og han ser på boken som et medium for kunnskap og studentenes leseferdigheter, hvor det antar han mener er at det på en måte også er en del av læringen å kunne differensiere hva som er viktig å få med seg, eller ikke da. Men jeg vet ikke, det Shayan, opplever du en forskjell på hvordan du jobber, om du har en bok, eller om du skal lese bare elektroniske artikler som er valgt ut for deg? Har du noen erfaring med det?
9: Jeg leser mye bedre i bok enn på PC. Men jeg har også dysleksi da, så på PC så blir det så. Eller jeg opplever det så mye lettere å bare forsvinner litt fra hvor jeg er og hvor jeg begynte å lese, og alt ser så likt ut, mens i bok så kan jeg fysisk ha en pen og tusj under. Man kan gjøre det på mange PDF-filer, men det er ofte litt mer krevende å liksom sitte og notere direkte, eller som å hoppe inn og ut av ulike sider. Så jeg er ikke så stor fan av PC-lesing, egentlig.
0: Men, altså akkurat dette der med å finne frem til det som er relevant, selv om du har artikler, så må du også finne sekundær litteratur i større grad, når du ikke skriver utifra en bok. Når du liksom har på en måte, der det er fag der man har en hovedbok å forholde seg til, så er det ofte at man blar gjennom leita. Så, altså, det er jo... Jeg synes det er litt voldsomt å si at det er en ferdighet man mister på grunn av det. Mm. Man kan jo gjerne spørre litt om hva det gjør med oss som akademisk miljø i Norge, liksom, hvis det blir vanskeligere å få utgitt pensumbøker. Det er jo på en måte en annen diskusjon. Jeg bare tror det er litt vanskelig å holde et unge bein til munnen på ok, men hva er det vi snakker om her, liksom? Mm.
7: Ja, det er veldig, veldig mange aspekter egentlig. Angående det med å på en måte bare jobbe bedre med en bok foran deg som du kan bruke pen til og sånt, så kan jeg jo i hvert fall anbefale spesielt til nye studenter å dra til trykkeriet på Blindern for eksempel da, og få sånne kompendium og sånn skrevet ut. Så det.

0: hørte du aktiv dødshjelp med hun som sitter fast.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, og det er jo studiestøtte.
2: Studiestøtte. Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Yes, du høres fortsatt, du hører fortsatt på studentnyhetene, og nå skal vi snakke om akademisk frihet. Det ble en veldig, ja. Det har kommet en ny studie, eller det skal komme en ny utredning om akademisk frihet fra Sverige. Men det første for nå har endelig funnet fram da. Så hva
5: er veldig rart.
6: Ja, jeg vet.
0: Skal vi se. Hvis jeg snakker sånn. Ja. Vi prøver på nytt igjen, rett og slett. Har dere fått med dere at det her skjer? Holdt på seg? Nei. Halvveis.
5: Nei, jeg er spent på å høre.
0: Nå er jeg spent på å høre. Jeg også er veldig spent på å høre. Det er rett og slett sånn at 4 av 10 forskere opplever å bli utsatt for en eller annen form for hets eller trusler i løpet av sin karriere. Dette her er en del av en større utredning om den akademiske friheten i Sverige, som skal offentliggjøres den 11. september. Men man har da funnet ut at, som sagt, 4 av 10 er utsatt for hets. Og da er det særlig det er særlig forskere som driver med klima, kriminologi, migrasjon og skjønnsforskning som opplevde å bli trakassert etter å ha uttalt seg i media. Det er spesielt utsatt. Det betyr at nesten 60% av forskere innenfor disse feltene har opplevd uheldige situasjoner som hat og trakassering. Det også kom frem, noe som er litt spennende og veldig leit, er at de aller fleste som står bak den trakasseringen er studenter. Og humanisterne er rett og slett mest utsatte. Så det er for eksempel akademiker Lise Randeberg har tidligere uttalt at hun som ung midlertidig ansatt ble drapstrua da hun ikke lot en student gå opp til eksamen. Og personen ringte om natta og kom med drapstrusler. Og at det er ja.
7: Det er jo veldig sånn altså jeg hadde liksom tenkt å si at kanskje det var noe med at du ser på forskere når du er student som litt sånn autoritetsperson og at du da tenker at det er greit å kritisere dem litt, så er det at du ikke ser på det som mobbing på en måte, eller hets da. Men drapstrusler er jo liksom, du kan jo ikke se på det som noe annet egentlig, det er jo ja, jeg lurer veldig på også forskere, det er jo sånn, man vil jo anta at de fleste av dem på en måte ser etter en eller annen form for sannhet og sånn. Jeg kan forstå at hvis man tenker at sånn forskningen går imot din gruppe for eksempel, eller et eller annet sånn, eller om det kanskje er bare rett og slett sånn at du ikke syns at ja, sånn, jeg er skjønnsforskere og sånn på en måte. At det bare er litt sånn, der er det jo sånn jeg kan se at du får sterke reaksjoner fra alle
0: sider. Det blir ofte sider. Tatt som verdiproblem eller at verdisyn og liksom at det er litt sånn, det her er mer personlig, selv om at det er forskningsbasert. Altså det har vært en økning siden koronapandemien, så akkurat det der med studenter har nok også litt med spenninger som har skjedd etter fjernundervisning. Det er i hvert fall noen teorier bak det. Og det som er en av konsekvensene da, er at det fører til selvsensur. I undersøkelsen så viser det også at flere av de som har blitt utsatt for hat eller trakassering har endret sine rutiner og atferd etter de har opplevd dette. Opp til 19%. Og det er nesten dobbelt så mange kvinner som menn som har rapportert det her, da. Som er veldig typisk. Det er altså 152 kvinner mot 84 menn. Ja, og så er det selvfølgelig de som er mer aktive i sosiale eller tradisjonelle medier som blir utsatt. Så da skal jo denne rapporten prøve å finne en måte for at man skal rett og slett forhindre dette, der det er kommet forslag til 3 nye utredninger som kan gjøres for å demme opp om dette. Og det første er et konstitusjonelt vern av den hele akademiske friheten, at man skal sette ned et parlamentarisk utvalg som får oppdrag å utrede det. Altså, det her snakket jo vi om tidligere i Norge også, at det var vurdert å sette det inn i grunnloven. Ja, og at det skal gjelde den hele akademiske friheten. Og så er det hvordan eksamensordningen skal forvaltes, sånn at forskere ikke blir direkte trua av studenter. Og så sammensetning og utnevning av medlem i lærestedens styre og utnevnelse til rektor. Så det kan bli spennende. Vi får glede oss til 11. september, da resten av rapporten kommer ut.

0: Ja. Der hørte du Klossmajor med Himmelen er blå.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter.
5: FPU-leder trekker seg etter varsel. Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i Fremskrittspartiet Ungdom, bare 5 måneder etter han ble valgt til å ta over for Simen Velle. Bakgrunnen for dette er en varslingssak mot den 24 år gamle FPU-lederen. Ifølge ulike kanaler som TV2 og NRK skal varsel blant annet inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet mot den 17 år gamle medlem av partiet. Det skal også ha blitt varslet om at 17-åringen fikk servert alkohol i forbindelse med en privat fest. VG har også omtalt Snapchat-meldinger som skal ha blitt sendt fra Løvold til 17-åringen etter festen. Der skal han blant annet ha skrevet at hun burde ha blitt igjen og sovet hos han. Løvold avviser påstandene og skriver selv at han overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av det som skal ha skjedd. Samtidig mener han at mediedekningen, særlig TV 2 sin dekning av saken, har bidratt til å svekke tilliten til han som leder. TV 2 på sin side sier at de har flere kilder og øyenvitne, og at de står fullt inne for publiseringen. Varslet skulle egentlig bli behandlet av organisasjonsutvalget FPU, men etter Løvold trakk seg har organisasjonen valgt å avslutte behandlingen av saken. Nestleder Lars Andreas Vedal fungerer nå som leder. Her er det litt interessant å påpeke at Løvold ønsker å få bli i partiet og har uttrykt at han ønsker å gjenoppbygge tilliten fremover. Saken kommer samtidig som FPU har allerede fått kritikk rundt alkoholforbruk i Ungdomspartiet. VG skriver om at tidligere i august fortalte en 15-åring at han forlot FPU sommerleir fordi han opplevde festingen og tilgangen på alkohol som ubehagelig. FPU har varslet at de skal evaluere reglene og rammene rundt arrangementene sine. Og da åpner det jo for litt større spørsmål enn bare hva som skjer med FPU sin leder. Hvilket ansvar, tenker dere, har Ungdomspartiet når mindreårige og voksne politikere deltar i de samme sosiale miljøene?
0: Altså, ungdomspolitikere er veldig sårbare. I alle sånne situasjoner så er jo det alltid, eller organisasjoner, så er jo det maktforhold, men kanskje spesielt i politikken. Så det er jo noe man må være veldig, veldig bevisst på å ha gode rutiner rundt. Mm. Ja. Det er jo ikke et ukjent problem, på en måte.
5: Fordi vi har også sett litt rundt, og både Høyre og Venstre har hatt litt lignende saker. Og da kan det jo være stille et spørsmål på, sånn, bør vi fjerne alkohol helt fra disse partiene for å prøve at det er satt i stein, liksom. Men det er jo også opp til de ulike partiene, og vi har sett at kun 3 av 10 ungdomspartier har alkoholforbud på deres arrangementer. Og AUF for eksempel har stått veldig på det, at de ønsker å få AUF bort fra hotellbaren etter hva heter det igjen?
6: Konferanser.
5: Og at de skal heller på rom og spille spill og bli kjent på den måten. Og det er veldig hyggelig, og jeg tror at det kanskje er litt tryggere tilstander enn i mørke hotellbarer.
7: Jeg tenker i hvert fall sånn når det er folk som er barn da, eller litt yngre, fordi i disse ungdomspartiene så er det jo ned til alder. Altså, hvor gamle er de yngste egentlig som er med?
6: Man kan jo være sånn 11.
7: Ja, men det er jo ganske ung. Og så, ja, og så, nei, så man må jo liksom ta litt hensyn til de også. Men så skjønner jeg også, altså sånn alkohol, konferanser, politikk, alt dette her, i hvert fall er det en stor del av norsk kultur. Så det er jo sånn, selvfølgelig så skjønner jeg jo liksom, vi kan ikke be dem, nei, nå må alle sammen gå vekk fra hotellbaren, for det er også en del av sosialiseringen deres, og det å på en måte bli kjent, selv om det solklart ikke skal være hovedfokuset på en ungdomsleir, liksom da.
0: Ja, altså ofte så er jo det slags aldersbestemte ting. Altså man må jo gjerne være så gammel for å delta på enkelte arrangement. Men det er veldig skummelt, spesielt med den der 15-18 års alderen. Er jo det ofte at man, ja, fordi, at det kan være et ukultur at det er sånn, ja, man kommer inn og så er sånn, ja, men du får en øl da. Og så så er man da veldig sårbare, og som ungdomspolitiker så ser man ikke seg selv som veldig sårbare. Det er jo veldig mange ressurssterke unge mennesker som fortsatt er sårbare overfor andre med makt. Så det er jo noe som man må være spesielt opptatt av. Jeg synes det var spennende det du sa om at han har rettet kritikk mot TV 2. Det er jo litt sånn, skal man dekke sånne saker?
5: Jeg tror det er veldig viktig å rette sånne saker, og spesielt når du har en så høy stilling innenfor et parti, og FPU er jo en av de mest populære partiene at the moment, så å dekke at han har disse varslene og anklagene på seg er jo viktig i et samfunn hvor også Malala nylig påpekte at vi er ikke så feministiske som vi tror, og ved å dekke disse tingene så prøver vi å stå i sånn, jo vi er det og vi støtter kvinner, og jeg vet jo ikke hva som skjedde fordi de har valgt å avslutte saken, og derfor tror jeg det er egentlig enda viktigere at det blir dekket, at selv om han går av, så er jo egentlig ikke det bare over for offeret, om det er mening.
7: Og så må vi huske at disse her er politikere, de må opprettholde et visst image, så selvfølgelig så, om du får masse varslinger på deg, selvfølgelig kommer media til å dekke det, fordi du er en samfunnsperson, du er en person som skal ta valg på vegne, eller nå er jeg en ungdomspolitiker, men en dag skal kanskje komme inn på Stortinget, skal i hvert fall ta valg på vegne av oss. Og som en del av samfunnsoppdraget til TV 2, så må jo de opplyse oss da om alt som skjer, og ting som blir varslet. Nå må vi alle ha tunga rett i munnen, for vi vet jo ikke om det er 100% sant. Men når det kommer varsler fra en 17 år gammel jente innad i partiet, så er det helt, ifølge min mening, helt viktig at TV 2 dekker dette.
3: Ja. Jeg tenker jo også, på en måte uavhengig om dette her er sant eller ikke, så blir det jo en sånn representativ, et eksempel for alle andre 17 år gamle ungdomspolitikere som engasjerer seg, og det blir jo veldig sånn synlig hvordan samfunnet reagerer da, på en sånn sak. Så det handler jo om å kunne takle situasjonen godt i mediene og sånn også.

0: Da hørte du Kåre Fløyel med 100 gode grunner.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Som dere kanskje vet, vi alle er jo studenter i dette rommet, og en ting jeg har følt på mye det siste er lommeboka mi. Eller bankkontoen min da, siden vi ikke går rundt med så mye cash lenger. Og den er ganske liten, den blir strammere og strammere, og jeg er ikke alene om dette. Jeg har gått over to saker, både på Krono og NRK, som omtaler konsekvenser av dårlig studentøkonomi. En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at en student med et nøkternt budsjett mangler rundt 1900 kroner hver måned for å få økonomien til å gå rundt. Det vil si at vi er nesten 2000 kroner i minus hver måned i gjennomsnitt. Studiestøtten dekker i dag bare 85% av det som regnes som et nøkternt studentbudsjett. Men for litt over 20 år siden, 2002, så var tallet på 94%. Så da tenker jeg å spørre dere. Er det egentlig mulig å være heltidsstudent med dagens studiestøtte, Sofie?
4: For meg?
5: Nei, ikke i det hele tatt. Men i alle fall, jeg tror det har jo litt å si hvilken by du bor i. Hvis du bor i Oslo, så blir det også vanskeligere enn hvis du legger i Sogndal.
3: Ja, også sånne ting med ekstrajobb. Har du noe ekstrajobb da, Helene?
6: Ja, jeg jobber på Nordli, og der har jeg jobbet ganske mye ekstra for å... Jeg er dårlig med penger også, da, skal jeg si, så jeg lever ikke på et nøkternt budsjett. Men jeg har jo også... Ja, jeg har også vært nødt til å prøve meg nå. Jeg har hatt litt pengeproblemer i det siste. Og jeg har vært nødt til å prøve meg på å leve på det vi antar er sånn cirka det du får i studielån hver måned. Det går ikke. Så du kan ikke liksom kjøpe mat. Jeg møter folk som ikke har deltidsjobb, sånn, så jeg er sånn, hvordan går det i det hele tatt?
3: Hvor tror dere de får hjelp fra da, hvis man ikke jobber? Hvor er det man kan få hjelp? Er det foreldre man må gå til da, kanskje? Eller?
7: Det er jo nok mange som får hjelp av foreldre hvis man ikke har jobb. Men det er også veldig dyrt, kan jeg forestille meg, for foreldre liksom, å ha den forventningen.
4: Ja, altså spørsmålet er om man har ekstra stipend, så har man litt mer å gå på hvis man har krav på det. Eller så er jo man også overrepresentert i kredittkortgjeld. Så det er jo vanskelig å sier da, men ting kan jo gå rundt uten at det går noe særlig bra da. Det kan jo slå helsa løs og at man ikke eter nok og ikke får i seg de tingene man skal.
3: Og det med dårlig studentøkonomi, det får jo konsekvenser. Og ifølge Kronopp så ser vi at 49%, eller en SSB-tall som jeg har lest på Kronopp, så ser vi at 49% av studentene med økonomiske vanskeligheter mener at økonomien gjør at karakterene deres blir dårligere enn de kunne ha vært. Og det stopper ikke bare der. Nesten 2 av 3 studenter med økonomiske vanskeligheter oppgir også at økonomien påvirker deres psykiske helse. Hvorfor tror dere at... Det på en måte påvirker psykiske helsen deres, hva Helene?
6: Nei, altså det er jo, hvis du tenker på at en studie hverdag skal inneholde sånn en arbeidsuke med skolearbeid egentlig, det er det pensum og hele studieplanen er lagt opp for, og så plutselig er du nødt til å jobbe 1 eller 2 minst dager i uka i tillegg, så får du jo ofte bare sånn en dag, en søndag eller noe sånt til å hente deg inn igjen, og det er jo ofte ikke nok når du også har et kollektiv med husarbeid du er nødt til å takle, og en kropp du skal mate og ta vare på, og et sosialt liv du skal opprettholde. Det blir jo veldig mye. Jeg er veldig sliten hele tiden.
3: Ja, det er ikke lett å være heltidsstudent pluss en jobb. Det blir jo liksom, man må liksom gi 150% av seg selv hele tiden, og det er jo mer enn i hvert fall det jeg har overskudd til.
4: Jeg tror også at mange kjenner på det at det fungerer en periode. Altså første året så får man det til. Det er liksom ting er nytt, og så skal jo man jobber man gjerne gjennom sommeren, man jobber gjerne det gjennom vinteren. Og så på et eller annet punkt så blir man litt utbrent da.
6: Det er jo også bare stress. Altså sånn hvis du vet at du er nødt til å jobbe mer, og du kjenner på prestasjonspress og angst og sånn i alle andre aspekter av livet hvor du skal få til ting, så vil det jo gå utover helsa til slutt, hvis du alltid har den liggende bak i bakhodet, at du må ha råd til å betale neste ukes leie eller middag. Eller,
3: Det blir veldig sånn regning for regning. Og så skal vi se litt sånn kort på hva regjeringen egentlig gjør med dette, siden vi har allerede kommet så godt inn i gang politikken. De har lyst til å øke studiestøtten til 170 000 kroner i 2026. Men akademikere mener fortsatt at det er alt for lite, og at det burde økes til rundt 200 000. For at det liksom skal matche opp med dagens økonomi. Og skal vi se, statsråd Sigrun Aasland sier at regjeringen har prioritert.

0: Der hørte du Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Rigmor sier at Skummakultur det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
3: Denne morgenen hilser vi spesielt til alle som på motorveien på vei til Bolleland på Espa. Har du noen gang vært der, Andreas?
0: Jeg har vært på Espa en gang, tror jeg. Det var en lite merkverdig dag for meg.
3: Okay.
0: Jeg glemte det like fort som det kom, på en måte. Ja. Jeg var innom, jeg så Espa-merchen. Jeg må ha spist en bolle, men jeg kan nesten ikke huske den. Og det er det jeg husker fra. Og dette er 3 år siden, kanskje. Så jeg burde egentlig huske det bedre. Men det er min opplevelse med Espa.
3: Ja, for jeg er veldig opptatt av Espa.
0: Du er?
3: Jeg hadde, jeg hadde i alle år...
0: Jeg er opptatt av politikk, ja. Jeg er opptatt av Espa.
3: Jeg hadde en bikinitopp derfra, hvor det stod verdens beste boller, og det synes jeg var kjempegøy. Da.
0: Det er morsomt, fordi boller kan bety 2 ting i denne konteksten.
3: Det kan det, og de har virkelig omfavnet altså alle betydninger av boller. Jeg tror danskene elsker å besøke dem.
0: Ja, kanskje.
3: Vet du hva bolle er på dansk?
0: Sekse.
3: Ja. Og det bare la man merke til at de nå har et nøkkelknipp med en beholder med en kondom i, og det selger de som merch. Og jeg var sånn, nå har de tatt det til et nytt nivå.
0: Det er crazy.
3: Og jeg var litt sånn, gøy, det nesten litt for mye. Eller jeg var sånn, jeg synes det var gøy da det var litt mer skjult, på en måte.
0: Ja, ja.
3: Men jeg var der nå på søndag.
0: Men jeg må spørre, dro du til Bolleland, eller var du i nærheten?
3: Nei, jeg kjørte fra Rondane
0: okay.
3: Med kjæresten min, og okay, vi hadde vært på hyttetyte. Så vi hadde...
0: Så det hyttetyte?
3: Ja.
0: Det kan vi gå inn i senere, ja. For det er en...
3: poenget var at vi hadde hatt en kjempelang dag, gått tur kjempelenge, og så kjørte hele veien fra Rondane, som flere timer.
0: Mm-hmm.
3: Vi hadde nettopp spist på en Circle K på 13, som skulle stenge dagen etter, og det var bare en opplevelse. Så jeg bare var litt satt ut allerede.
0: Ja.
3: Jeg kjøpte nesten en Sprite Zero Mint. Glad jeg ikke gjorde det. Ja, ikke sant?
0: Ja, nei, ja.
3: Grusomt.
0: Det høres som en ekkel mojito uten alkohol.
3: Ja.
0: Og hva er poenget da, egentlig?
3: Poenget er bare at vi kom inn på...
0: Nei, poenget med å drikke mojito uten alkohol, mente jeg.
3: Åja, hva er poenget?
0: Kom til poenget, Maria.
3: Ta det sammen. Nei, mer... det er vel poenget at det skal være digg, men jeg kan ikke tro at det er digg.
0: Nei, jeg tror
3: ikke
0: på det.
3: Nei, vi kom inn på Bolleland på Espa, og der er det et bord. Og der satt det en dude med liksom litt sånn håret ordentlig bakover,
0: okay.
3: I en sånn corduroy-dress.
0: Hmm.
3: Og en dame, og hun hadde på ganske vanlige klær, men de satt litt sånn ordentlig, litt sånn, sånn du sitter på en fancy restaurant,
0: ja, ja.
3: Og spiste Bolleland på Espa-mat. Og det så ut som de var på dater, og de var dritseriøse.
0: Men nå gjorde de en håndbevegelse, de hadde ikke kniv og gaffel.
3: Jo, de hadde sånn trekniv og gaffel, og hun satt med krysset ben, og han satt i dress, liksom. Og jeg er bare sånn, hva?
0: De har vært på pilgrimsreise, de har dratt til Bolleland Espa.
3: Og de snakket ikke sammen. Jeg var bare sånn, er dette en date? Er dette noen som tenker liksom, dette er fans? Jeg var bare sånn, hva er konteksten?
0: Og
3: jeg bare, altså,
0: kanskje det er 2 fremmede som har møttes over en bolle, liksom.
3: Ja.
0: Full date. Vil du ta en øl på Løkka, eller bolle på etterpå?
3: Lifehack, inviter Hinge date på Bolleland.
0: Ja.
3: Nei, men altså, jeg vet ikke. Så jeg bare, vi omtaler det nå som hendelsen, for det er bare sånn, det er bare ting etter ting, og det er bare, man blir jo helt...
0: Fascinerende, så de satt der i stillhet, spiste bolle med kniv i gaffel.
3: Som om de var på en fancy restaurant.
0: Ja, med 3 bestikk.
3: Med 3 bestikk.
0: Alright.
3: Og jeg vil rett og slett bare ta det med meg videre, at sånn, man kan jo dra på fancy date på Circle K.
0: Ja.
3: Eller 7-Eleven.
0: Ja, man kan, altså...
3: Det er ingen som stopper deg.
0: Det som stopper deg er definisjonen av fancy, og egentlig alles definisjon av fancy. Men utenom det, kjør på liksom.
3: Jeg ser det som et godt eksempel på at det blir det du vil at det skal bli.
0: Hell yeah.
3: Eventuelt at de var helt gjerne.

0: Der hørte du Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Ja, så jeg var på byen, og så møtte jeg en eller annen fyr, og han ville slåss, og da gikk vi ut bak klubben.
2: Ja, men hysj, hysj. Andreas, jeg tror det starter.
1: Åja, shit, sorry. Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
2: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror Skommakultur.
2: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, Skomma anbefaler.
2: Skomma anbefaler.
3: I en tid der romcoms er døde, gjentas ofte i filmverdenen, finnes det likevel noen lysglimt. Bridget Jones 16 kom for et år siden. The Materialist er også en film som finnes, og som noen likte og noen hatet. Og det er flere filmer enn det. Vi har også Anyone But You, som var en kontroversiell romcom som kom for litt siden. Nå har regissøren bak laget en ny film som heter One Night Only. Er dette filmen som redder den moderne romcomen fra den tidlige døden? Nei. Er den verdt å se uansett? Nei. La oss snakke litt om det. One Night Only handler om en fiktiv verden som er prikk lik vår verden, med unntak av en liten detalj. Det er bare lov å ha sex før ekteskap en natt i året. Resten av året får du fengsel hvis du har sex en eneste gang. Det er strengt tatt ulovlig. Og da, hvis du tenker da, ah, kult, jeg digger det her med et sted, så har jeg dårlige nyheter. For denne filmen her gjør ingen innsats for å utforske dybden i dette ultrakonservative og nesten fascistiske samfunnet. Til tross for at den evner aktivister og motstandsbevegelser og aktivt kaller regjeringen for fascister, er dette kun et bakteppe for en søt og koselig film. I filmen følger vi Callum Turner sin Owen, eieren av en pizzasjappe som er på vei til å fri til forloven sin, og for andre gang noensinne kunne dele den fysiske akten av kjærlighet med sin bedre, eller verre halvdel. Dessverre for han, men heldigvis for oss, blir kvelden hans snudd på hodet når kjæresten hans, spilt av Maya Hawke, deler nyheten om at hun vil ligge med noen andre i kveld, og at hun synes at han burde gjøre det samme. Hvis vi er ment for å ende opp sammen, kommer vi til å komme oss gjennom det, sier hun. Ouch. Samtidig følger vi Monica Barbaro, kjent for å spille Joan Baez i fjorårets Bob Dylan-film, som spiller sangeren Ally. Dessverre for filmen, og oss, og den utrolig dyktige skuespilleren Monica Barbaro, er Ally sin personlighet at hun som sanger har sceneskrekk og ikke tør å synge ordentlige sanger foran folk. Er det et kult trekk? Jeg synes ikke det. Jeg synes det er litt klisjé, og jeg synes det er et dårlig og halvveis forsøk på å utnytte sangstemmen til skuespillerinnen, og samtidig gi den kvinnelige hovedpersonen litt dybde. Filmen følger disse to turtelduene som igjen og igjen møter på hverandre gjennom den skjebnesvangre natten. De prøver begge å finne hver sin person og bange, men det viser seg at det ikke alltid er så lett som man skulle tro. Det vet jeg alt om. Og mye av filmen går ut på å vise at alt som de går gjennom for å finne en aktuell partner, men også for å finne det lovpålagte kondomet som må til for å kunne gjennomføre akten. Ja, det er nemlig ulovlig å ha sex uten kondom også. Er det en ting som redder filmen fra dette rare konseptet og ignoransen til å snakke om det, så er det kjemien mellom de to skuespillerne og humoren som er gjennomsyret i filmen. Det er et spesifikt øyeblikk i filmen der en karakter mister et veldig viktig objekt, og jeg tok meg selv i å gispe høyere enn noen har gispet i en kinosal, for så å le tull.

0: ute høyt etterpå med Adina fra Skommakultur. Hun var også der tilfeldigvis. Vi ble aldri dratt sammen. Det er de øyeblikkene som kanskje er de beste med filmen, når man ler og har det gøy og koser seg og ikke tenker så nøye på det. Og det er heldigvis ganske mange av de øyeblikkene. Så, hvis du vil ha en ganske morsom film med et par charmerende skuespillere som kanskje kommer til å ligge på et punkt, men også kanskje ikke, så er dette filmen for deg. Hvis du vil ha en dyp og rørende kjærlighetshistorie som du sitter og tenker på i dusjen dagen etterpå, så tror jeg dessverre du burde se The Notebook igjen. Skumma anbefaler ikke One Night Only.
1: Skumma kultur.
2: Dette...
0: Hva tenker du, Maria?
2: Det høres helt sjukt ut.
0: Ja, som en filmkonsept liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Men jeg skjønte ikke, det er samme etter ekteskap også, så kan man bare ha sex en gang i året.
0: Nei, da kan du ha sex som du vil.
2: Det er med
0: sex
2: kondom?
0: Før ekteskap. Nei, da kan du ha uten kondom også, ja.
2: Herregud.
0: Ja, så det er noe her altså. Men hvis du er single, så suger livet litt da.
2: Dette høres helt sykt ut.
0: Ja, det er et vildt konsept. Og jeg synes det er et ganske gøy konsept også egentlig, fordi det er sånn, oi shit, man kan bare, ja, du kan bare finne noen en gang i året, da blir det veldig spesielt, da burde man finne den rette, eller hva? Og det er litt av budskapet med filmen, men samtidig så jeg vet ikke, det er rart, for det er så sykt konservativ ting, og det er så veldig, det sier jo mye om den regjeringen i den filmen, da. Og så er det rart, fordi da, filmen er veldig, egentlig veldig sexpositiv i starten. Det starter litt med at det er klokka 6 eller 7 eller noe på ettermiddagen, hvor det blir lovlig, ikke sant? Og du ser i opptrappingen til dette, så ser du på restauranter og sånn at folk, at par blir nærmere hverandre og begynner liksom å kline, og alle er superkåte og gleder seg til dette skjer, og når klokka bikker 6, så ser du at alle begynner å ligge sammen, sånn du ser inn i vinduer, du ser biler og du ser folk løpe hjem og tar seg klær inn døra liksom, og det er superkaos. Det er jo sånn, har du hørt om The Purge?
2: Ja.
0: Ja, det er jo The Purge med sex på en måte.
2: Dette høres så sykt.
0: Ja, det er helt vilt. Så på den fronten så er det egentlig en ganske sexpositiv film som heier på sånn, ja, jeg bare ligger med partneren din, du har en natt i år liksom. Men så er det også en generell overton av filmen, og milde spoilers mot slutten av filmen, så er det en følelse av at filmen egentlig heier litt på å være konservativ og ikke ha så mye sex. Og den tar et sånn rart standpunkt hvor den prøver å si sånn, ja, egentlig kanskje det er noe fint med den regelen. Og så sier de til og med på et punkt, kanskje fascistene hadde rett med denne.
2: Er denne filmen amerikansk?
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Er dette litt sånn...
0: Det kan ikke være propaganda, for det er alt som sexpositivt resten av filmen for å være det. Det er veldig rart. Det er veldig rart.
2: Men det er jo mulig at den prøver å vise, liksom, tenk så fint hvis ikke alle lå sammen.
0: Ja, ja, og det er litt av moralen.
2: Men det er dette altså... synes jeg høres jævlig sketchy ut. Jeg skal være ærlig.
0: Men du burde se den for å oppleve deg med egne øyne.
2: Men ja. Hva ville du sagt? Synes du det virker som det er litt sånn... Altså, ja, litt sånn propaganda, litt sånn del av tiden, nei, ikke det rett?
0: Nei, jeg tror at det er en film, altså det er noen ting med det, altså måten de sporer om folk har sex eller ikke, er at Big Tech har laget en tatoveringsimplant som alle må ha på håndleddet sitt, som sporer om de har sex eller ikke. Så det er veldig surrealistisk, og det er noe satirisk med det, men jeg tror egentlig at det bare er en litt lite gjennomtenkt film. De har hatt den ideen her, og så har det vært sånn, ok, vi må få det til å funke i dagens samfunn, ok, da tar vi Big Tech, og vi har noe regjering og sånn, og så er det bakteppet. Og de vil egentlig ikke gå så mye dypere inn i det, fordi de har ikke så mye mer å si om det.
2: Ja.
0: Og så blir det en sånn rar clash.
2: Ja. Jeg føler vi går inn i en ny era av film.
0: Jeg tror også det.
2: Fordi, what is going on?
0: Ja. Se One Night Only selv på kino. Det anbefales bittelitt. Egentlig ikke.

0: Der hørte dere Fangst med Alltid nær deg.
1: Ula la la la Nova.
0: Nei.
2: Ula la la Nova, nei.
0: Nei.
2: Vær så lyden jeg vet det faktisk.
0: Åh, det grusomt. Men altså, for en sending vi har hatt, Andreas.
2: Vi har kost oss.
0: Fy fader altså.
2: Andreas og Maria-sendingen.
0: Eller hva?
2: Kjære alt.
0: Og dere som har hørt på har jo bare blitt opplyst som bare...
2: Rakkeren.
0: Rakkeren.
2: Ja.
0: Dere har hørt om... Duken restaurant slash kuken
2: Delillos
0: Delillos
2: Dovregudens kjall.
0: Og filmen
2: One Night Only.
0: Kanskje dere har blitt inspirert til å høre på musikk. Dra og spise noe. Kanskje sette restriksjoner på dere selv når det kommer til seksuell åpenhet.
2: Her er du god.
0: Det er rett og slett mange muligheter for selvforbedring her.
2: Ja. Skomakultur er ditt favoritt konservativ radioprogram.
0: Vi har blitt konservative.
2: Ja, vi har blitt overbevist, og det skal vi fortsette med.
0: Så, det skal vi.
2: Vi kommer tilbake på mandag.
0: Ja, og håper dere har en sykt god helg i mellomtiden.
2: Ja,
0: ha det. Opplever noe fett.
2: Takk til Akaboteknikk.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damene jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg blir, at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett i naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har et stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få baby i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje, i rommet, i verden.
0: I verden vil jeg nok. Jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, jeg har aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå. Men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv. Har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg. Og har gjort de siste årene, springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, åh, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, åh, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå gleder jeg meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Jeg lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
2: mye indisk. Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min våryrhet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
0: Da skjeder dere.
2: Da si det sånn. Skjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller, for jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr, og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet. Så lyst til å være med. Megapoli.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Og hun kom til meg med
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten din som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikket sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel, et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten, og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugget, eller tatt på puppen. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant?

0: tok på puppen til den hypotetisk
1: sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
3: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke, hva er medianen mellom 19 og 17?
1: Men 19 og 7, nei, 17 og 9.
3: 17 og 9.
0: Hva er medianen igjen?
3: Medianen er det midterste tallet.
1: Ja.
3: Så det betyr 14, at 14, da er han egentlig 14 år.
1: Ja.
3: Hvis han er egentlig 19-9 år i hodet, ja, men 17 år i kroppen, ja, det betyr han er 14 år.
1: Så, okay. 14, har, så 14, det her er regneverktøyet du vil ha brukt i den situasjonen.
2: Men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
1: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
1: Ikke sant?
3: Godt poeng.
1: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring som det er av en 17-åring.
2: I noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
1: Ja, ja. Jeg kan henge med på hva du sier.
3: Det er et minefelt, altså. Jeg har mange
1: man må faktisk se for seg, okay? Grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig, som trenger, som er i behov av hjelp. Ikke sant? Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
3: Ja, absolutt, okay, men hvis du blir banket, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer. Han bare får litt
1: aggresjon. Nei, men hva hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer, fordi han vet hvordan han...
3: Men han, hvis den her 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kåt som faen da.
1: Det er jo
3: noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt.
1: Nei.
3: Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
0: Det er fint det du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
3: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
0: Ja, ok, hvor
2: si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
0: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om? Funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd.
1: Ja.
0: Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
2: Ingen perks. Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
0: Ok, la oss gå litt sterkere til verks.
3: Blind?
0: Ja. Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
3: Skal vi snakke om, kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
1: Ja,
3: jeg er redd. Igjen minefelt, altså. Jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
0: Vi sitter og sier hva som...
1: Vi skal ikke diktere.
3: Hvis noen har tatt meg på Zeb, har sagt, fjern deg, mann!
0: Blind fyr tar deg på Zeb og sier, å, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
3: Og presten der og hjelmen.
1: Og presten der og hjelmen. Og det var bare en elsparkesykkel.
3: Ja, det er humor. Men, nei, altså.
1: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake.
0: Ja.
1: Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, men stum?
1: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på banen.
1: Du får ikke dick privilege av å være stum.
0: Okay.
3: Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
1: Dick privilege? Nei.
3: Nei. Jeg skal bare stille.
1: Ok, gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
0: Nei.
1: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cooldown.
2: La oss ta det over en øl, eller noe.
0: Ja.

0: på. Og vi har akkurat hørt om de villeste fyllehistoriene.
1: De villeste.
0: Ja, disse folka her i rommet har.
2: Tenk at gutta er så gjerne.
0: Ja, det er helt
1: sjukt.
0: Hvem hadde trodd det om oss?
1: Herregud, hold oss fast altså.
0: Ja, gjør det.
1: Det blir for mye.
0: Ja, hold oss tilbake. Uansett, vi skal over på en litt annen ting her, fordi jeg kom nylig over en post på Twitter, eller X som det heter, om folk som later som de liker fotball. At det er veldig mange som later som at de liker fotball, sier at de er veldig investert og følger mye med. Men,
2: alle nordmenn i sommer, det.
0: Ja, egentlig alle nordmenn i sommer. Men som egentlig ikke følger så mye med, og ikke gidder å se på fotballkamper. Så det fikk meg til å tenke, hva er andre ting folk later som de liker?
2: Jeg har noen forslag, noen litt mer passende enn andre.
0: Ja, men de er åpne for alt her, vi.
2: Hvor er det vi skal begynne, holdt jeg på å si?
3: Nei, bare...
0: Altså, fyr løs, vi er klare, vi får å...
2: Begynne med livet.
0: Oi.
2: Fy fader, livet er knallhardt, altså. Alle digger det, men alle har det egentlig. Det er slitsomt om opp på jobb og tjene penger og jobbe på. Der er den andre kapitalisme. Ja, gøy å kunne tjene sine egne penger, og du blir belønnet for hardt arbeid. Men fader, så slitsomt det er.
1: Dette er baksiden av voksenlivet. Du bare inspirerer ingen som er student.
0: Nei, det er akkurat det. Alle sier glede til voksenlivet, men fy faen, det er hardt, altså.
1: Men er ikke det, for å bygge videre på det, for det er sånn alle stadier man er i livet. Sånn når du er på ungdomsskolen, så er det flere som er sånn, vi har en videregående, liksom, that's time of my life, glede til det. Og så kommer du på videregående, og så er det sånn, nei, studielivet, det er helt rått. Og så,
2: er det pensjonisttilværelsen?
1: Ja, så begynner du å jobbe på det, og så er man pensjonist, og man sånn, jeg er egentlig litt lei i livet, jeg kan stryke meg nå. Eller sånn, det er jo aldri, man er aldri fornøyd, liksom.
2: Nei, det er jo et evig jag. Jeg kan se for meg sånn
0: sett, det var ganske digg. Ja, det er
2: må alltid lære.
0: Ja, må alltid lære.
1: Nei, jo.
2: Noen ting må ha vært enklere før, selv om livet kanskje var røffere på kroppen og alt mulig annet.
0: Men, ting var bedre da jeg var ung.
2: Ja, i 1920.
1: Helt til man diskuterer med liksom 60-åringer, er sånn, ja, det er ganske dyrt å være student om dagen. La meg ta deg tilbake til før krigen, ja. Så skal jeg fortelle deg.
0: Så 60-åringer livet som minst. Livet er livet med krigen. Dette er litt sånn matt. Problemer på siden, Ingrid.
1: Derfor går jeg journalistikk.
0: Ja, det er godt du ikke har noe med økonomi å gjøre. Jeg lurer litt på hvordan det går med økonomien hjemme da.
1: Ja. Hadde vært statistikken, Anna, det var helt jævlig.
0: Ja, ikke sant? Det er kanskje derfor du valgte noe annet.
1: Jeg er litt bitter, fortsatt videre. Ja. Nei, hva annet er det folk sier? Men hva er det du engasjert deg med den fotballen? Bare at du er sånn, det er så sikkert mange jenter som...
0: Ja, men nei, ikke nødvendigvis jenter, men jeg er litt enig i den påstanden av at... folk jeg på en måte kjenner eller henger med da, som sier at de liker fotball og sier at de følger mye med, hvis jeg begynner å snakke fotball med dem av og til, så føler jeg at de ikke vet nok til hvor mye de påstår de er engasjert. Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
0: Og det er litt sånne ting som irriterer meg litt.
3: Gjør det for å være kule da, eller for late eller sånn?
0: Nei, altså, jeg tror ikke de later som på en måte, men jeg tror de mener at de er mer interessert enn det de egentlig er.
2: Kan ha lyst til å være forskjellig også, da, fra hva slags superfan man er. Man kan jo følge mye med på fotball, men fortsatt være average blant fotballfans, men langt over gjennomsnittet.
0: Ja, men da er det kjedelig.
2: Ja.
3: Jeg tror at alt for mange unge i Norge i dag later som at de liker studier som omhandler sånn økonomi og finans og sånn. Det er så mange jeg vet om som jeg nekter å tro at du egentlig synes økonomi er spennende. Du bare tror at det gir deg en sånn kapitalistisk rikt. Sånn, jeg tror veldig mange på BI og NHH og sånn lyver ut.
0: Jeg kan ikke skjønne det å sitte...
3: Det er samme person som hatet matte.
1: Ja, for det er det som er morsomt. Det er de du hadde P-matte med. Så var det sånn, hun er jævla piss. Så ble stjert sånn, jeg skal begynne på en måte. Så,
0: jeg skal gå økat på B.
3: Eller sånn, egentlig du føler bare har så mye sånn. Jeg vet ikke, jeg bare nekter å tro det. Jeg tror folk tror at de skal være med Exit.
1: Det er sånn jeg tenkte når jeg bodde i Trondheim. Alle som går ingeniør. Før man begynner i Trondheim, så er man sånn, ja, ingeniør, hvilket drittfett. Helt sånn, hele jævla byen går ingeniørfag. Så jeg er sånn, ok, hva? Får deg som ditt å tenke sånn byggingeniør.
0: Jeg føler folk
1: materialer.
0: Men jeg føler veldig mange også bare studerer ting for at de har lyst på penger. Altså sånn, status. Og sånn, hvis du studerer økonomi, du har lyst på penger. Det er det du har lyst
2: på. Jeg kan svare på akkurat ingeniør, for jeg begynte å studere ingeniør før jeg ble lærer.

0: og da var...
1: Hvordan type ingeniør?
0: Byggingeniør?
2: Nei, hva er det det?
3: Sitter jeg akkurat og fremmer deg, Ingrid. Ja.
0: Og da var jo baktanken litt at det var litt press hjemmefra. Jeg hadde gode karakterer og burde gjøre noe fornuftig med det. Jeg er flink i realfag og synes det er forholdsvis spennende. Og tenkte at da bør jeg kanskje også gå noe jeg kan tjene litt godt med. Ingeniør? Ja, hvorfor ikke? Tenkte jeg kanskje byggingeniør kan kombinere det med arkitekt og drive og mekke bygninger og sånn. Fett. Og så fant jeg at det var ganske repetitivt og kjedelig sammenlignet med hva mitt hue trenger i hvert fall. Jeg kan skjønne hvorfor noen synes det er gøy, men ikke for meg.
2: Nei.
3: Jeg skjønner det godt.
0: Ja. Ja, men det var på en måte å prioritere sånn. Det er jo selvfølgelig penger. Du er keen på å tjene penger som du føler at du er kvalifisert til å tjene inn også. Men så blir man litt heller og fant ut at penger er jo fader ikke alt. Altså.
3: Nei, det er jo ikke det.
1: Og så føler jeg også bare noen av de studiene, du er ikke garantert å tjene penger fordi du har en bachelor i økonomi og administrasjon på en måte.
0: Nei,
1: man har det er liksom, kanskje det også, at jeg bare er litt sånn...
0: Ja, det er folk med master i økonomi som sliter med å få jobb. Ja. Så det er jo...
3: For det er alle sliter med å få jobb,
0: ja.
2: Det er det nye, tror jeg.
3: Ja. Uansett hva du har utdannet,
2: utover sykepleier på en måte, så er det vanskelig å få jobb.
3: Ja, uansett hva man har egentlig.
0: Har dine erfaringer? Ja, jeg har 3 år jobbet fulltid på TikTok. Jeg har scrollet hele livet. Jeg blir jo mindre og mindre kompetent også, så det er jo...
3: Ja. Nei, men vi skal holde oss litt i samme gata. Vi skal videre snakke om hva de mest overvurderte hobbyene er.
4: Vi skal inn på tema homofili.
5: På Guttas stemning er vi åpne for alle, også deg som er homofil.
6: Homofil. Også deg som liker homlesnur.
3: Hvilke hobbyer har dere? Favoritthobby?
0: Smalt.
1: Ja, jeg hater det.
0: Jeg har egentlig jævla mye peiling på fotball.
3: Jeg skjønner. Ok. Hvem var toppskårer i VM i 1934?
0: Ja, sånn dritt kan jeg kaste.
2: Åh, skal jeg si noe jeg...
0: Seriøst,
2: mitt verste marit. Gutter, dette er jeg, Maria Bitchstam, før. Ja. Gutter som skal, hvis du er sånn, jeg er litt interessert i fotball, og jeg er ikke noen ekspert i fotball, altså, men jeg synes det er gøy å følge med på Southampton, og jeg synes det er gøy å følge med på Norge, liksom. Så ærlig skal jeg være. Ja. Og jeg kan egentlig ikke nok om fotball til at jeg kan være med på den der quizen, sånn der, hvem er de og bla bla. Og så kommer det en jævla gutt, unnskyld, det er jævlig stereotypisk, og er sånn, vet du hva spissen på Dortmund heter? Så er det sånn, nei, åpenbart ikke, for jeg ser ikke på det. Nei, men da er du ikke interessert i fotball.
3: Hva er det spissen du sa 15 da? Nei, jeg skal ikke.
2: Jeg skal ikke. Ja, men selv om det er quizen, at du må liksom legitimere at du er liksom på lov å interessere deg.
3: Så du mener fotball er en overvurdert hobby?
2: Ja. Jeg vet ikke, vel alt er litt overvurdert, egentlig, hvis man...
3: Ja, jeg synes personlig det er sånn der TikTok og Instagram-influensere som absolutt skal bare pushe ned alt sånn sunnhet og trening ned ganen din til hvert tid.
2: Så optimaliseringstrening, ja, liksom.
0: Ja, sunnhet, er det hobby? Ja, kanskje er det.
2: Jeg tror det er hobby.
3: Det er jo, ja, men sånn, måten de gjør det på er jo en typ hobby. Altså, det å drive med TikTok og Instagram, det er jo en hobbyinteresse. Det er jo ikke en, det er jo ikke en jobb, egentlig.
2: Brandfakker, brandfakker.
3: Det er brandfakker.
0: Aner ikke hvor hardt jeg jobber på sosiale medier. Ja, skal jeg tappe
3: Sebastian Solbergen?
2: Jeg har 3 samarbeid om dagen, faktisk, som jeg skal publisere.
3: Herregud, må jeg poste klær for Chanel?
1: Jeg synes en overvurdert hobby er golf. Jeg tok på at det er så gøy.
0: Jeg er enig, jeg har på lista mi. Ikke, jeg tror det kan være gøy, men det er overvurdert, fordi det er, liksom, det er begrenset hvor mye spenning det er for min del, og så sykt mye penger man må bruke på utsiden.
2: Ja, det er dritt.
0: Det må da gå an å bruke de penger bedre, og det gjør det overvurdert.
1: Men også... frisbeegolf. Så det, jeg synes det er det rareste.
0: Nå er jeg elsker frisbeegolf.
2: Men jeg skulle faktisk si nå at den rimeligere versjonen av golf er vel frisbeegolf. Ja. Eller sånn, er det ikke det?
3: Hvorfor er frisbeegolf overvurdert?
1: Jeg bare skjønner ikke hva som er så gøy med det.
3: Det er jo dritgøy da, å kaste en frisbee.
0: Gøy chucketing, chill snakke.
3: Det er veldig chill. Altså, man kan komme på masse forskjellige temaer.
0: Alle kan være med, og du slipper det der kotime som er i golf og så ned på hverandre. Det er folkets golf.
1: Gerhardt og Jonas hadde jo gøy.
2: Dere er virkelig jævlig folkelig gutter. Nå er det det dere skal roe land nå.
3: Nei, ikke i det hele
2: tatt. Vi er ikke som alle andre, liksom. Vi er liksom, føttene er godt planta på jorda. Og vi bare kaster litt frisbee i skauen.
0: Det er på føttene mine dingler i lufta dine.
3: De er i hvert fall godt planta.
1: Jeg er enig med golf. Klatring.
2: Ja,
1: og det jeg tror det er overvurdert. Når jeg ser, får en sånn video, så blir jeg bare sånn,
0: det ble jeg ferdig med etter barneskolen. Det er ikke så mange som driver med klatring.
2: Jo, buldring, jævlig trendy.
0: Det er greit.
1: Det var veldig trendy, føler jeg nå. Jeg har noen min som skal bli med å buldre, så er jeg sånn, Nei, jeg ble ferdig å klatre på barneskolen. Eller sånn der, jeg har ikke noe behov for å klatre på et fjell. Men kos deg.
0: Jeg synes det er en åpenbar som ikke har blitt tatt, og det er bare løping.
3: Ja,
0: altså, da er det så mye at du kan bruke løpingen til som er mer spennende. Bare, jeg bare løper.
2: Hva er det
0: som
2: da, fotball?
3: Ja, for det er litt sånn,
0: altså, for eksempel, men det er samme hva annet der, men det er mulig å implementere litt mer. Altså bare orientering for eksempel, da har du noen mål og mening med det. Bare løpe, i hvert fall sånn. En ting er å løpe på gatelangs, dritkjedelig, men å løpe på tredemøll og sånn, sånn så bare jeg løper.
2: Men egentlig det er litt godt spørsmål. Hvorfor er egentlig ikke orientering mer attraktiv sport?
0: Det er jo sånne tenkt, miljøer
2: du vil løpe. Det er litt gøy, fordi du er ute i skauen, apropos frisbeegolf. Men du bruker kroppen, samtidig som du bruker huet litt også, fordi du må liksom fra post til post og...
3: Du aktiviserer mye.
2: Jeg tror jeg er jævla bra for den demensen, da. Ja.
0: Orientering må være mye fetere enn bare løping.
3: Ja, det må jo være det. I hvert fall, sånn, det er jo den store løpebølgen som har skjedd i Norge de siste årene, liksom, er jo det at ikke flere folk har kommet inn i det miljøet er jo egentlig for så vidt rart da.
2: Ja, hvis du digger å løpe.
1: Jeg tror
2: liksom,
1: man ikke vet hva det er. Orientering. Flere steder.
2: Ja.
1: Jeg skjenger også ut løpegrupper. Jeg ser så mange løpegrupper. Ja, og så blir jeg bare stå og ser på dem, så er jeg bare sånn...
0: Fenren.
1: De snakker ikke med hverandre. Det er bare sånn trial om å gjøre seg være best. Jeg bare blir sånn, hva får du ut av det?
0: Eller så. Ja, så er det Garmin-klokka med, eller?
3: Ja. Ja, og det er også en, det er sånn overlært hobby. Det å tracke ting på Strava og være sånn... Altså, vær så snill da. Skal du vise til alle rundt deg?
2: Jeg er noen venninner når vi jogger. Jeg er veldig opptatt av det siste selfie når vi er ferdig på tur. Når de skal legge altså, på Strava.
3: Men altså, gjør det for ditt eget beste. Alle trenger ikke å vite at du driver og løper hver jævla dag.
0: Det verste er, jeg husker ikke om det var i fjor eller forfjor, hvor jeg leste en nyhetsartikkel om at folk betalte andre for å løpe på Strava.
3: Ja, ja. Det er så sykt det. Jeg så Ole Bergseth lagde en sånn reportasje om det.
1: Mye? Eller sånn, jeg skjønner ikke om andre. Det er helt sykt.
3: Ja, da er du usikker på deg selv, ja.
1: Ja.
3: Hvis du ikke klarer å løpe
1: selv. Og så føler jeg alltid de sprekeste, det er de som har dårligst langrennsski, det er de som har dårligst joggesko når de jogger.
2: De som ikke bruker treningsklokke.
3: Men det, er sånn, det var litt det jeg skulle til med de der løpegruppene.
1: De med dårligst utstyr.
3: Ja. Det var det litt det jeg skulle til med de løpegruppene, var jo det at der skal de ha liksom det beste utstyret, og de skal se jævla bra ut på sosiale medier, og de skal være sånn, se på meg, du må ha den her, du må ha den her. Seriøst, tar jeg sammen, kle på deg, altså ta en shorts på en t-shirt, og så løp. Vær så snill. Du har joggesko, det funker liksom. Ja, men du må ha den og den dempingen. Hold kjeft. Vær så snill. Og med det, så går vi videre.

0: Kispa med Cybersex.
1: Det fredag, beste dagen I uka. Og vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha god stemning.
0: Og god stemning, det det så absolutt I dette studiet her nå. Hæ? Det ikke det, dere?
2: Ja!
0: Ja! Gerhard I hvert fall helt med. Det fantastisk å høre. Vi har vært litt inne på fylla-historier tidligere. Men en ting man ofte gjør på fylla, det jo å spise nattmat etter man har vært på byen.
3: Mm. Det egentlig tema for denne sendingen. Bare sånn, vi jo innom ganske mye.
2: For det litt sånn rated ting. Diskutere.
0: Altså, I dag så snakker vi bare alt og ingenting. Dere.
3: Jeg ble bare nysgjerrig, hva liksom titteren?
0: Titteren?
3: Ja.
0: Det var jo det jeg skrev på sendeskjema da.
3: Oi.
0: Gutta snakker alt og ingenting.
3: Åja, var det det?
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Så hvis du har lest det,
3: ja, det var så, hadde det.
0: Det, så hadde du fått det med deg. Men uansett, da jo, det går jo mye I nattmat når man ute på byen, og da lurer jeg på, hva beste fylla mat?
3: Mediterranean lammesvarme.
0: Nei, ikke Mediterranean, vær så snill.
3: Jo, den lammesvarme.
0: Nå det dårlig promo for den.
3: Nei, jeg må bare si at den lammesvarme for meg, det noe av det beste jeg har spist av alle kebabene jeg har spist I Oslo. Den lammesvarme der.
0: Men jeg synes det bare smaker curry.
3: Den lammesvarme?
0: Ja.
3: Nei,
0: ja, smaker...
3: snakker vi om samme historiegata?
0: Den som ligger... Den ligger I Torgata, gjør den ikke det?
3: Ja, ok, da var jeg ikke.
0: Rett ved kaffesala der.
3: Ja, ved siden av.
0: Ja, jeg synes ikke den sånn.
4: Kan man rate en kebab, eller rate mat, hvis man har spist det bare på fylla? Ikke utenfor?
3: Nei, fordi det derfor faktisk jeg aldri har oppsøkt nedre. For jeg redd for at den gleden, ja.
0: At du blir skuffet?
3: Ja, for jeg redd for at jeg spiser den uronisk nesten hver gang jeg ved kaffesala eller rundt der. Og da jeg bare bestemt meg for at jeg kan ikke oppsøke den nedre, for jeg tror ikke den like digg.
0: Kan du spise på kaffesala også da?
3: Det har jeg faktisk gjort noen ganger også.
0: Ja. Der det veldig god mat.
3: Ja, ja, men den lammeskjøpene her. Så.
0: Den peak.
3: Ja, den for meg. Men det litt for å spise mekkeren dagen der på. Det smaker ikke like bra som du hadde gjort når du var full klokken tre.
0: Mm. Nei, det godt poeng.
3: Det beste jo full, fordi da jo alt bare...
0: ja, for det var det jeg også litt skulle spørre om. Hva liksom best av mekkeren og kebab, sånn som mekkeren?
2: Ja, jeg synes mekkeren helt klart.
0: Du synes det?
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg bare synes det bedre.
0: Ingen annen grunn.
2: Ja, fordi for det første så sånn,
4: det appellerer mer til smaksløkene mine.
2: Du har mer variasjon. Du kan velge litt sånn, hva tar jeg I dag? Ta den burgeren, liksom, du har mer variasjon. Du bare vet hva du får. Jeg har spist for mye dårlig kebab I løpet av livet som bare har vært alt for dyr. Og så blir jeg litt kvalm til tider av all den dressingen og det kjøttet.
3: Lammeskjørn har ikke så mye dressing
2: Nei, ja, men lam på klokka tre på natta Det spiser ikke jeg
0: også Nei, jeg synes kebab bare hitter helt annerledes midt på natta det jævlig digg Å komme seg hjem midt på natta Jeg liker som ofte å ta det med hjem Og så setter jeg meg I stua Og så setter jeg på Det blir fort Friends
3: Så spiser jeg
0: Friends Og så spiser jeg kebab. Da livet bra.
3: Og sitter du og ler for deg selv.
0: Ja.
3: Ikke sørselig det hele tatt med den kebaben.
0: Jeg synes ikke det sørselig det hele tatt.
3: Nei.
0: Jeg synes det helt fantastisk.
2: Mm. Men jeg føler også en ting som litt undervurdert, en panini eller en pølse på 7-Eleven.
3: Oh. Du, bacon grill.
0: Å oh, fy.
3: Å oh, fy faen, det var det jeg fant ut av var hotdog-dressing var I sin tid. Å ha en bacon grill med potetsalat og litt hotdog-dressing. Holy, da holder jeg faktisk kjeft nesten halvtime av glede. Liksom.
0: Ja, men der sier du noe, for det baconpølse midt på natta, det jævlig digg.
3: Ja, det jævlig
0: digg. Ja, jeg husker jeg og en kompis, vi hadde vært på fest der noen år siden nå, og da gikk det ingen trikker eller noe busshjem, og så vi bodde liksom relativt nærme til at vi kunne gå. Det tok en time da, vel å merke.
2: Men, relativt nærme.
0: Ja, okay. Men da... Da skulle vi så absolutt ha baconpølse midt på natta. Mm. Så vi måtte gå innom bensinstasjonen. Og den baconpølsen der, det beste jeg har spist I mitt liv omtrent. Mm. Akkurat der og da.
2: Skal jeg bare fortelle en sånn grusom historie jeg har fra videregående med sånn baconpølse? Sånn, jeg kjøpte ostegrill da. Eller sånn baconpølse med ost inni.
0: Ja, det det som det beste.
2: Ja, på Kjell. Og så klokka sånn to, og jeg veldig full. Og så skal jeg også møte da kjæresten til min bestevenninne for første gang.
3: Mm.
2: Og hans kompis, som vi også gikk på videregående med. Og så jeg sånn, hei Jakob! Og så tar jeg en bit av den baconpølsen, og så bare splatter den osten I tiden min og så brannsår og så brannsår I trynet fra ost fra den baconpølsa jo, og vi går med
0: kan
2: det på skolen og sånn ja, og kom på jakka det var helt, og han var bare sånn oi, skal jeg kjøre deg hjem?
3: Ja. Supergodt førstedrikk.
2: Hadde jeg sånn prikker av brannsår i en uke.
0: Jævlig bra førstedrikk.
2: Ja, og det er sånn hver gang vi møtes.
3: Men det er det med natten, det er jævlig greasy sånn, en gang spiste denne lammeskjermen.
2: Og han var edru, han hentet.
3: Nei, det er enda verre. Ja, men på nattbussen så var det en dame som kalte meg for Peppa Gris.
0: Nei.
3: Som er helt insane da, kan man bare si. Bare en om det, sånn, what? Altså sånn, hæ? Liksom. Men så går den ut der sånn, så du med den kebaben, så er det sånn Peppa Gris. Og så går hun av bussen. Og jeg ble så satt ut at jeg ikke kan respondere engang. Det er også helt insane, så jeg skjønner det var litt greasy der med den kebaben, men sånn, klokka er 4 på nattbussen, det er jo det, alle er jo faen sveiseblinde.
2: Du da, Gerhard, hva er din?
4: Jeg, på det spørsmålet her, så sier jeg bare ja. Hva er beste dilemmaet? Ja.
0: Alt.
4: Få på noe mat, volym er viktig, og at det er skittent er viktig. Få på noe fett, få på noe umami, og mye, og det er vel kanskje sånn, jeg tror egentlig ikke det er noe preferanser, jeg tror det oppriktige svaret er ja. Hvis man ender opp med å velge noe som passer den kategorien best, så er det en eller annen kebab-tallerken. Max gryte, ja. Få på alt, og få det inn. Det er helt klink.
3: Få det inn.
5: Å, fy faen. Å, nei, det er... Jeg har ikke chugga. Det var veldig lenge. Fy faen. Det var veldig lenge. Helvete, ass. Nei, helt jævlig. Jeg får så vondt i magen av det. Om ikke klipp det her som sånn der Esker blir pult i rebbaren og dårlig kakke. Da var den!
0: Ja nei, nå begynner vi å nærme oss slutten av denne sendingen dessverre. Men vi skal snakke litt videre. Jeg bare kjører spørsmålet med en gang, ja.
3: Rett på.
0: Hvem i redaksjonen her ville dere byttet liv med i 24 timer?
3: Gerhard.
0: Hvorfor det?
3: Jeg føler vi andre er ganske likt.
0: Ja, ja, det er godt.
3: Vi studerer det samme. Vi er i samme verv. Ja. Sånn, Gerhard er den eneste her som har noe nytt hold på å si å tilby.
2: Vi hadde hatt veldig lyst til å være på ungdomsskolen for en dag.
4: Ja, det er mye. Man får en helt ny opplevelse der i løpet av en dag. Ja. Det er ikke noe å
2: lure på. Fordi jeg føler det bare sånn den villeste sted å være. Eller sånn, det bare skjer så mye på en dag i løpet av en dag.
4: Hver dag. Ny dag. Annerledes dag. Klin kokos.
2: Ja.
0: Hva, hva er det som skjer på ungdomsskolen da? Hva er det sykeste liksom, som skjer der?
4: Det sykeste som skjer, jeg vet ikke. Det er jo ungdom som kommer med sprellvillig historie. Jeg har nevnt en historie før med noen tiendeklassinger som diskuterte oppriktig og argumenterte for at runking, det er propaganda fra staten for å holde hjernen i sjakk. Sånne ting skjer.
0: Det er tiendeklassinger
2: diskutert. De runket ikke? Du,
0: altså, nei, jeg må si at det er jo enormt av dem, og det liksom dra inn alle de tingene der i en runkesamtale.
4: Ja, det er ekstremt.
0: Altså runking av propaganda?
4: Ja, det er, jeg blir like overrasket hver gang jeg tenker på det. Men kan jeg spørre, Mathias, cirka hvor mange kalorier spiser du på en dag?
0: Oi, det er et veldig godt spørsmål. Det varierer jo veldig. Noen dager så spiser jeg veldig mye mindre enn andre dager.
3: Går det bra om dagen, Mathias?
0: Nei, du vet jo hvordan økonomien til en student er.
2: Spørs om du har fått stipend eller ikke, kanskje?
0: Det er noe med det. Nei, jeg føler jeg ligger sånn typ på gjennomsnittet, jeg.
4: Ja, gjennomsnittet er.
0: Litt over 2,5, er det ikke det? For en voksen mann av min størrelse.
4: Ja, noe sånt nå.
2: Og
4: der
2: var det veldig lite?
3: Nei, du var jævlig bøpt. Jeg sitter i solen og voksen mann på min størrelse.
4: Nei, det er ganske klink på snittet. Jeg tror det er svært aktiv.
0: Hvis jeg skal ta den sånn.
4: Det er noe med kroppsstørrelse sånn også, men svært aktiv, litt stor mann er kanskje opp mot 2900.
0: Ja, noe sånt, ja.
4: Og så er det et sprik der på pluss minus ganske mye fra det, da.
0: Ja, hva skal du frem til med det, egentlig?
4: Jeg skal frem til, for det er da Anneli ser fra ca. 40 kilo, 1,50 høy, som jeg hadde fått det på TikTok at nå skal vi bulke, og hadde plan om å over 3 måneder få i seg 8000 kalorier hver dag.
2: Å, fy faen.
0: 8000?
4: 8000 hver dag i 3 måneder.
0: Herregud.
4: Jeg tror ikke folk skjønner hvor mye kalorier det er i gang.
3: Jeg begynte å tenke på sånn, hvor mye mat spiser du da? 8000 kalorier?
0: Da spiser du mye, ass.
3: Altså. Det er sånn pinsidig.
0: Det er sånne 10,000 calorie challenges på YouTube.
4: Jeg tror du skal slite med å få deg 8000 kalorier på en dag alene om du prøver. Du må klare å få deg ganske mye, være glad i mat og ha nesten litt trening med å spise mye om gangen.
0: Men var det kun mat, eller er det også da drikke?
4: Det var alt, han bare, null stress, spiser, tar noe milkshake og donut.
2: Dette var en ungdomsskoleelev, eller? Det er sånn gøy.
4: Ja, ungdomsskoleelev på 40 kilo, så han tenkte at det får jeg i meg.
3: Men jeg bare lurer på, hva er en rett med 1000 kalorier?
2: Jeg tror sånn en Big Mac-meny er sånn 1000 kalorier. Så jeg skal spise 8-9 av menyen.
4: Lette middagsretter er rundt 1000 hvis jeg har sånn laksepasta og sånn.
3: Så skal du spise 8 av de da?
4: Ja, det er ganske ekstremt, skal vi se.
0: Herregud.
2: Jeg bare føler sånn, når jeg tenker tilbake på
4: en Grandis er i underkant av kilokalorier 660.
3: Ja, ikke sant, det hjelper ikke å spise 8 av de.
2: Så du må spise 10 Grandis?
0: Ja, 10-12 Grandiser da.
4: Det er ganske ekstremt på en dag.
0: Da går det liksom en Grandis ut av den, og så en ny inn.
2: Det er jo, og du ser jo sånn fordøyet det her.
0: Det er sånn rullebånd. Skal ha sånn pizzabakerne-bånd da.
4: Hvis du skal gjøre det effektivt, hvis du tenker minst fyll i magen, så må du drikke cirka en liter med matolje. Og det er noe av det mest kalorieffektive du får.
0: 6000 kalorier.
4: Ja, nei, da er du over 8000.
0: Det er over 8000 hvis du spiser
4: en liter matolje.
0: Ja, eller drikker da, for så vidt.
4: Ja, drikker. Og det er mye matolje. Det tror jeg du blir kvalm av.
0: Det er jo bare å bare pøse på med matolje i maten da, egentlig.
4: Ja, det er jo det.
0: Så kan du spise minst mulig på en måte.
4: Ja.
3: Har du troen på den generasjonen du oppdrar på å si?
4: Det er jo bekymringsverdig at jeg antagelig sitter på gamlehjem når det er de som skal passe på meg. Til å stikke under en stol. Det blir, ja, og alle de skal i arbeid og betale skattepenger for å holde velferdsstaten i gang. Det.
2: Men samtidig, når jeg tenker tilbake på en sånn, en helt vanlig dag på ungdomsskolen for meg, var sånn, to gutter slåss i bakerste klasserommet, en liksom vaper, en setter på porno på en jentes PC, to jenter gråter fordi de krangler, en tar opp fyrverker i kantina, altså sånn, det skjedde så mye sykt, og så ble det folka også på det, eller sånn.
4: Okay. Ja, det blir det, men
2: ikke alle da, eller sånn. Det er noen av det de gikk litt dårlig med, men ja.
4: Ja, den største utfordringen er vel kanskje at det blir mindre og mindre faktisk sosialisering og mer digitalisering. Ja. Det tror jeg gjør noe med hjernen vår, men det får vi se.

Mye fiberinnhold kan gi forstoppelse også. Man må drikke vann i tillegg. Jeg, Kwang, med Heidrun, Ragnhild og Amund skal i hvert fall såkalt fibermakse, hvor vi skal spise alt mulig egentlig som har mye fiber i seg, og så skal vi se om avføringen vår blir smidig og sunn. Følg med videre.

0: Og der hørte du Kristine Bø med Trøsteklem.
1: Hva er det du skriver ned?
2: Bare at jeg må huske å høre på Umami på Radio Nova.
1: Fra 56?
2: Fra 56.
0: Kostfiber er komplekse karbohydrater som altså tar lengre tid å fordøye. Slik utvinnes energien tregere, samt at metthetsfølelsen varer lengre. I tillegg forblir noen av kostfibrene så lenge i tarmen at de fermenteres. Det påvirker da tarmfloraen på en positiv måte. Fibre kan også absorbere mye væske, som sørger for sunnere og smidigere avføring i at det blir våtere og mykere, rett og slett. Økt inntak av fiber vil også hjelpe mot forstoppelse, hemoroider, irritabel tarm, og det kan også, i og med at det påvirker dieten din, redusere kolesterol og hjertesykdommer, og til og med kanskje også tykktarmskreft. Helsedirektoratet anbefaler minst 25 gram om dagen for kvinner og 35 gram for menn. Men gjennomsnittet per 2024 i rapporten jeg leste, så var uavhengig av skjønn, det var på 29 gram, så vi er litt under, rett og slett, som et folkeslag. Husk dog å trappe opp mengden gradvis, sier NHI. Begynner man for brått, kan man oppleve oppblåsthet og luft i magen.

0: og brokkoli. Jeg synes det er dritt godt. Den biter litt vondt. Gjør det mening?
1: Ja. Det er jo om det. Du, det er mer her.
0: Ja, takk.
1: Ja, koser dere. Dette er alt jeg har planlagt. Vi skal bare gomle på veldig fiberrike ting. Og sikkert få vondt i magen.
2: Ja, så bra.
1: Fartmaxing burde vi gjøre en gang.
0: Nei.
1: Jo, fartmaxing.
0: Er det ikke litt det vi gjør nå?
1: Jo, men vi bør... Jo, det er kanskje bare det der.
2: Vi skal ha bønner.
1: Ja. Men er det fordi det er fiber i det? Er det derfor? Oi. Sikkert?
2: Det er sikkert det.
0: Det lager seg gass i magen av bønner, tror jeg.
1: Fra fermenteringen fordi det er mye fiber?
0: Ja, og når den bryter seg ned. Også fordi det er mye karbohydrater. Nå kan det være at jeg sprer fjellinformasjon.
1: Mm. Jeg mener jeg har lest noe om at... Sorry. Mm.
2: Det var bra radio.
1: Ja, men altså, det fortsetter. Det fyller opp hele munnen. Grunnen til at meksikansk mat har den stereotypen med at amerikanere må bæsje på seg og prompe med, er fordi det er første gang de spiser noe med fiber.
0: Mm.
1: Og så spiser de en lefse med guacamole. Avokado har masse fiber i seg, fant jeg ut av. Men ja, det er første gang de spiser noe ordentlig næringsrikt med grønnsaker, og så er de sånn, åh, magen min! Og så tror de det er fordi det er dårlig for deg, men det er bare det er litt fiber i det, liksom.
0: Ja. Jeg merker det med bønner, hvis jeg ikke har spist bønner på en stund.
1: Mm.
0: Så kan det bli litt... Hardt.
1: Nå har Ragnhild spist så mye fiber at hun liksom bare dør.
0: Krakk! Du, ja. Du har tåret i øynene.
1: Det presser rett gjennom kroppen, rett og slett. Jeg skal gå over på broccoli. Basenakki smaker som jeg spiser en svamp hvor det har vært en løk ved siden av.
3: Basenakki var litt god, men den var litt seig.
2: Ja, enig.
3: Den var litt lenger enn disken på Coop.
1: Ja.
2: Fant den på halv pris, eller?
3: Nei!
2: I brukt disken.
3: Men det var ikke så dyrt, det var 20 kroner.
2: 20?
3: Mm.
2: Ja, det er greit. Nå er jeg ferdig med broccolien. Den tok en stund å spise opp den, synes jeg.
1: Jeg tok ferdig en bit.
2: Ja, jeg tok de to, men de der små knottene sugde jo til seg all væske i munnen min.
1: Mm.
2: Så det ble jo helt støvsuger.
1: Oi, tenk deg at det er i tarmen din og tar opp mye væske, slik at bæsjen din blir mer smidig.
2: Hvorfor er det så mye snakk om bæsj?
1: Det er jo det fiber gjør.
0: Ranger. Så det gjør... Bæsjen mer fuktig.
1: Ja, det er det jeg sa i sted. Den suger til seg væske i tarmen, slik at bæsjen liksom blir en mer bløt, men fast.
2: Fordi det jeg trodde fiber...
0: Hvordan kan den være bløt og fast?
1: Den får en bedre form, men den er mer smidig.
2: Ok.
1: Så den er ikke hard og liten, eller lang og ekkel og bløt, men den er bare liksom mer som bananete. Det blir som en banan uten skalle. Den har en fin form, men den kan skvises.
2: Men hvor er det enda bæsjen formes?
1: Det er jo bare når du kniper, tror jeg.
2: Ja, sånn der.
1: Hva vil du spise nå? Vi har fortsatt knekkebrød. Vi har noen mamebønner.
2: Skal vi ha bønner?
1: Vi tar det straks, men skal vi ta det inn på neste?
2: Ja.
1: Mm, okay.

0: Det du hørte der var en sangversjon av Gunvor Hofmos dikt fra 1948, fra En annen virkelighet, sunget av og spilt av Uld.
1: Surt, søtt, salt, bittert. Du hører på Umami.
0: Det er så fint at Andreas kan snike med seg jingler til oss uten at jeg merker det. Takk, Andreas. Neste på agendaen, som også har mye fiber i seg, er det som Ragnhild trodde var sukkererter.
2: Ja.
0: Det viser hennes ukultivasjon. Det er jo da så klart edamamebønner, som man jo ofte får spist i asiatiske kjøkken, eller bare kjøkken, som jeg sier. Edamamebønner er umodne soyabønner. Fant jeg ut av noen. Jeg har masse allerede av munnen. Hvorav eda, delen av ordet, betyr kvist eller grein. Og mame betyr bønne. I og med at dette er, ja, en, det er en slags poder med bønner inni, og det ser ut som små kvister.
3: Og så er det litt sånn hår.
0: De er litt hårete, bittelite grann. Og man spiser dem, jeg spiser dem i hvert fall ved å bare ta en bit og så poppe dem i munnen.
2: Ja.
0: Men jeg har vært ute og spist med folk opp til flere ganger hvor de har prøvd å tygge på skallet. Jeg tror det er der fiber sitter. Men det er fiber i dette også. Hvor mye vet jeg ikke, og jeg har ikke funnet ut av det.
2: Ja, jeg brukte å spise det med skallet den første gangen.
0: Ja, funket det?
2: Nei, det var jo ikke noe godt.
0: Ah, ja. Nei, det er kjempeart.
2: Og alle drev og snakket sånn, åh, edamame, det er så sykt godt. Så skjønte jeg ikke helt greia. Det var veldig godt.
0: Det er veldig godt.
2: Det var veldig godt. Men jeg tror at vi har en pose med de her i fryseren til mamma. Ja. Bare bønnene og ikke skallet. Det var derfor jeg ble forvirret.
0: Når man skreller edamamen, så ender man da opp med det som ofte kalles i Japan, i hvert fall, for
3: bønne.
0: Jeg gjør research mens jeg muki mame, hvor muki betyr noe annet. Okay. Og mame fortsatt betyr bønne.
3: Okay.
0: Vi er nå på, skal vi se, hvor mange gram. Gjør fortsatt research live, ikke tenk på det. Vi er på 5 gram fiber per 100 gram bønne.
2: Driver jo stiger i graden. Men er det bare bønnen? Eller er det også med skall?
0: Jeg tror det bare er bønnen i og med at skallet ikke er spiselig. Hvem er det noen som mener seg til å ta en bit av skallet?
3: Jeg prøvde, jeg fikk ikke til.
2: Jeg kan gjøre det.
0: Nå kommer du ikke igjennom.
3: Nei, det var det. Jeg bare reiv den i stiger.
2: Den var litt salt.
3: Nå driver alle
2: og
3: bønner.
2: Det er ikke godt å tygge.
0: De er salta, både fra posen og av meg.
3: Er det små barn som har vondt i tennene deres? Hva skjer? Jeg var godt å tygge på sånn hard benneskall.
2: Det var veldig hard. Det var salt.
3: Det var salt. Nei,
2: det var ikke godt.
3: Hørte du noen sau?
0: Og vanligvis så koker man eller damper dem da, mens jeg har puttet dem i mikrobølgeovnen.
2: Det funker.
0: Det er en rask snack som blant annet favoritiseres av vår kjære Amalie. Det spiser hun mye av.
3: Amalie
0: Inglaser, tror jeg. Jeg tror jeg har lagd falske minner av at vi hadde det mye hjemme, men at jeg spiste mer enn du gjorde. Men jeg tror den liker det i hvert fall.
3: Jeg fikk en med 3 bønner nå.
0: Herre min.
2: Skalla hadde litt sånn konsistens som popcorn, du vet, som popcornkjerne. Som du får mellom tennene. Det var ikke sånn kjempelært å spise. Men dere spiser på en veldig gøy måte. Kan du av meg forklare hvordan du spiser det?
3: Jeg spiser ved å ta den se for seg en sukkerert, så bare putter man inn i munnen, og så bruker man tennene for å bite ned sånn bakerst på den første bønnen, og så bruker jeg tennene for å dytte den inn i munnen, liksom.
0: Det er det jeg også gjør.
3: For å skrape, på en måte.
0: Og det Heidrun også gjør, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert det som normalt jeg bare hadde ikke sett før. Nei. Så jeg åpnet de opp og tok fingrene mine inn.
0: Det gjør det på
3: norske måten.
0: Jeg skal ikke kommentere noe mer.
2: Oi.
0: Nei, føler dere mer fibret enda?
2: Jeg føler at det skjer ting i mange min.
0: Ja, jeg tror faktisk jeg må bæsje snart.
2: Det rumler.
0: Ja.
2: Jeg føler meg normal. Det ikke skjedd noe enda.
3: Jeg føler meg helt grei.
2: Men det er vel ikke lakserende, på en måte.
0: Nei.
2: Som kaffe og
3: sigg. Ja.
2: Det var håret til.
0: Er sigg lakserende?
2: Ja. Hvis man tar, når man tar seg sigg, så begynner det å skje ting i magen. Ja.
0: Sorry, sånn, men du tok 3 sigg siste jeg traff deg på liksom en halvtime.
3: Ja,
0: det er bra.
2: Må bare tømme rensesystemet. Ja. Dere vet som folk som går på sånn detox, der de bare drikker væske en uke.
0: Ja.
2: Det er meg. Jeg bare sigger en hel uke. Sigge, bare for kaffe. Å tømme.
3: Okay.
2: Sigg, kaffe. Ja. Vant. Jeg har hørt at det er politiet tilbyr. Politiet tilbyr det til de skal avhøre. Hvis de skal få dem ut av noe system der, så tilbyr de, vil du ha sigg eller kaffe? For da begynner systemet og de må bæsje.
0: Ja, takk begge deler for å si det sånn.
4: Det er jo en fransk frokost. Folk i Frankrike må ha veldig...
2: Ok, eller det.
3: Kaffe og sigg og sånn baguette på skulderen, er det ikke...
4: Mens baguette igjen er forstående. Så her.
3: Kanskje det er derfor de må sigge og drikke så mye kaffe, for de spiser så mye baguette.
4: Ja, det høres som en bra hypotese.
3: Ja, takk.
0: Jeg kan avsløre at dette enda er bedre varmt. De er varme nok for lenge siden, og nå har det bare stått der.
3: Jeg synes det var nesten litt bedre enn rå pastinak. Jeg vil tørre å påstå det.
2: Ok.
3: Jeg vet ikke om det er noen som skal halssuke meg for det, men...
0: Men da kan dere bare glede dere til... Ja, knekkebrød da, uten noe på. Det er veldig oppfinnsom dag. Vi skal ikke ha noe ekstra her, vi skal bare ha fibre, fiber, ja. Ikke noe annet, og ikke kombinere noen av tingene. Men først så skal vi høre en låt.

et lite vink, slår ned som lynblink. Tenk at byen kan synge, at fjell kan gynge.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Number 9 rules the game, he wins the match.

Ja, da var det oss igjen da. Hjertelig velkommen til nok mer Midnight Magic. Jeg tror Norge har hatt besøk av disse. Jeg tror ikke de spilte den melodien. I'm not scared, kanskje mest kjent via Patsy Kensest og Eight Wonder, Neil Tennant og Chris Love, Pet Shop Boys. I morgen, dere, hva skjer i morgen? Det synt konsert. Det synt konsert. Og vi gleder oss forferdelig mye til den syntkonserten. Vi snakker om noe som skjer på Mir. Det Christer, det Per Christian og det Tollef. Tilsammen de snodige. Så i løpet av denne sendingen så

tittelsporet til det første albumet, nærmere bestemt selve remixen ifra Nerver Vrengt Rundt, som var et remixalbum som de ga ut til Nerver I en bunt. Snodig selvfølgelig. Tar turen videre til album nummer

flagget i bakken, ta kontroll over himmelen ifra deres alle album, andre album, et rop om hjelp. Nok en remix her nå.

0: og Morgan Lindstrøm sammen med resten av gjengen I Snodig. Saikri fra Svart Vinyl.
1: Jeg gikk meg over sjø og land. Der møtte jeg en mann. Han sa til meg, jeg sånn som deg.

nesten vanlig mann ifra albumet Et rop om hjelp, som altså deres andre album. Det kommer et nytt album, og sikkert en del fine, flotte låter på konserten I morgen. Så still opp!

voksne leker. Er ikke deilig å ha noe å hate? Føles ikke godt å ha noe å hate? Er ikke herlig å slå en plate? Er ikke deilig å ha noe å hate? Er ikke deilig å ha noe å hate? Føles ikke godt å ha noe å hate? Er ikke herlig å slå en plate? Er ikke deilig å ha noe å hate?

fra albumet Et rop om hjelp, Frykten. Dette jo helt, helt, helt magisk. Vi har to karer som heter Kenneth og Lars, Kenneth Freslid og Lars Madsen, som har lavet en remix som en av melodiene fra det første albumet. Heng med, dette helt magisk remix.

Cancino Dismodron Kosmodron mikset og tikset av Kenneth og Lars fra Cancino.

selve mixen. Siste dans. Echo Strips, en litt artig video med masse fin Lego som ligger ute på YouTube som dere må få med dere. Dette fra album nummer 2.

fra album nummer to. Pluss så blir det en del andre fine melodier som kommer ut etter hvert. Det rykter om nytt album som skal slippes på vinyl. Det ser vi ordentlig frem til. Det også DJ Batcat som står for at det skal danses mellom de fine melodiene som spilles av livesettet. Det altså på Mir I morgen og konsert hvor du får drikke I glass, glass, glass. Alle de barn. Chris Goksa sier farvel, farvel, farvel. Og avslutter med denne her. Dette Invitation. Du får... In vain. In your darkest hour, in your time.